今朝のメッセージのタイトルは安かれというタイトルです。聖書の訳によってここのところは平安とか平和とか訳されていますけれども、口語訳では安かれと記されていますので、口語訳を今朝は読ませていただきます。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。ヨハネ20章の19節です。復活、よみがえりのイエス様、あのパームサンデー、そして、よみがえりのイースターまでの間には、イエス様の十字架の箇所から7つのお言葉に沿って一つ一つを取り上げてきました。そしてあのイースターから、よみがえられたその復活の日から復活の主のお姿をいろいろな箇所にあります。福音書、そして使徒行伝などに記されていますけれども、そこのところを一つ一つ見ていっているわけですね。今日はこのヨハネによる福音書のところを見ました。で、この御言葉のところの本題に入る前に、先週でしたか、ちょっと質問があったりしたので、そのこと、ちょっとバイブルスタディではないんですけれど、今ちょっとバイブルスタディの時間もこういう時なので取ることができませんから、それに少しお答えする形で、皆さんも、ああそうだろうなとか、あそうなんだなっていうふうにですね、この聖書の理解を深めていただければいいんですけれども、そういったところをちょっと2つほどお話ししたいと思いますけれども、一つというか、同じくくりなんですけれど、復活の、特に復活の記事なんですが、復活の記事に限らないところもありますけれど、福音書っていうのは4つあるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つあります。福音書っていうのは他の手紙とかですね、黙示録とかついているところもありますけれど、何々の福音書って書かれているものは4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つあります。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人が記しているわけです。聖書は神様の言葉ですけれども、実際にこの地上で、記したのは、福音書、イエス様の記事に関しては4人ですね。福音書というのは何が書かれているかというと、イエス様がこの地上に来られて、どのような歩みをなさって、公の生涯をなさって十字架にかかられた、そして蘇られたというところまでが記されているのが福音書です。そのうちのマタイとルカはイエス様がお生まれになった記事を記していますね。ヨセフ側から、そしてマリア側から記していますけれども、他のところはもう大体、もう中心は公の生涯、公生涯のイエス様が奇跡をなさった、お言葉を語られた、そして十字架にかかられていかれる、そして蘇られるという記事で、で4つに共通して出てくるものもあるんです。書かれた年代がちょっとそれぞれ別々なんですね。特に最後のヨハネは長く生きましたので、長く生きて他の人たちが書いたこと以上に成就していく出来事があるわけですよ。実際に彼は生きてその目で見たということもありますし、そういえば彼らがまだ書いていないこともあるということで加えていったものもありますから、ヨハネがちょっと視点が違いますけれども、いずれにしても書かれた年代が少しずつ違うということと、それぞれのキャラクターがありますね。マタイが直弟子だった。先ほど言いましたヨハネは長く生きた。ルカは医者であったとか、マルコはペテロの初期秘書として記していったとかですね。それぞれの特徴がありますから、それらを生かしてイエス様を書きましたから、ちょうど立体的に浮き出てくるっていうことですね。平面じゃなくて、イエス様がこの角度、その角度、あの角度、ということで4つの角度からイエス様を描き出しているので、立体的に浮き出てきますということの中で、今言いました年代が少しずつ違うということと視点が違うということで、何かあれ、こことここが違ってるんじゃないのと思われるような記事も時々出てくるんです。その顕著なところがこの復活のイエス様の記事なんですね。で、2つのことと言いますと、その1つ目を大まかに言われて思えるところは、この、20章のですね、一節を読みますと、さて一週の初めの日に朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くと、と書いてあります。マグダラのマリアが墓に行くと、と書いてありますけれども、他の福音書を見ますと複数の女性が行ったと書いてあるんです。
でもここではマグダラのマリアが一人で行ったというふうなニュアンスで記されています。同じイエス様のことを書いて、そして蘇りの姿を書いているのになぜ違うんでしょうか。どっちが本当なんでしょうか。これは今言いましたことが全部こう理由のものになっているんですけれども、視点が違うんですね。特に他の福音書の人たちは複数の女性と書いてありますけれども、でも共通しているのは実はマグダラのマリアなんですね。全部に出てくるのはマグダラのマリアなんです。ということはマグダラのマリアがそこにいたということは確かなんです。そしてヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てたかったんです。っていうのはさっき言いましたね、他の人たちが書いていることを知ってるんです。ヨハネはマタイもマルコもルカもその他イエス様のことを、文献といいますか記録として残している人たちのことをヨハネは全部知っているんです。知っていて最後に書くということは他の人と同じことを書いても意味がないわけですね。スポット当てたかった、彼が当てたかったのはここではマグダラのマリアなんです。マグダラのマリアが7つの霊、あそこから救われて、悪の霊から救われて、そしてイエス様にお従いしていき、あの十字架のところまでついていって、そしてこの復活の場面にマグダラのマリアがそこにいたんだということをヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てて記したかった。だから他の女性のことを別に彼は他の人が書いているからそのことを記す必要はないので、ヨハネはマグダラのマリアのことだけを書いているんですね。こういう視点が違うのであたかも違うじゃないかということになりがちなんですけれども、そうではないということ。それから2つ目のことは、このマグダラのマリアが見たという時に墓に行くと、一節ですね、墓から石が取り除けてあるのを見た。つまりマグダラのマリア、他の福音書から言うと女性たちが行った時には墓にのその石が取り除けてあったと記しています。ところが他の箇所、マタイによる福音書を見ますと、あたかも女性たちの目の前で御使いがその墓をから石を取り除けたように記されています。多分マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといううちでマタイが一番、マルコが一番初めに書かれたという人もいますし、マタイが一番最初に書かれたという人もいますけれども、いずれにしてもマタイやマルコは初期の方なんですね。その次にルカが記しました。そしてヨハネの視点はこういう視点でしたけども、ルカの視点は、つまりマタイ、マルコがあります、でもルカは記しました。ルカの視点はどうだったかっていうと、ルカはその一章にちゃんと書いてありますけれども、彼は、ローマの高官テオピロですね、に、つまり異邦人の人に、すでに他の人たちが書いているんだけれど、私は順序も正しく整理してイエス様のことをあなたに、つまり異邦人ですね、ユダヤ人ではないあなたに、ユダヤの文化もありません、当時のことも知りません、そういう人に対してこれらのものが書かれているけれど、もう一度整理してきちっとしてこのことをあなたにお伝えしますと書いてあるんですよ。でルカは医者ですから、きちっと歴史順、時系列であるとか物事の場面を整理して書くんですね。つまりマタイはあれをよく読むと、あたかも女性たちの目の前でそれが起こったように感じるけれど、そうは書いてないんです。それが起こったということと、女性たちが来たということと、空の墓を見たということはちょっと一緒の記事のところに書いてあるので、あたかもそう見えるんですが、そこをよく読むと、今全部時間がありませんからそこ全部開きませんけれども、そうは書かれていないんです。つまり説明をしているんですね。女性たちが行って墓が、石が取り除けられていたのはこういう理由だということをマタイは書いているんだけれど、ルカはその後にそれはこういう順番だったということですね。つまり女性たちの目の前でそれが起こったんじゃなくって、もうそれが起こっていて、女性たちが行ったらそこはそういう状態になっていたというふうに後に整理して書いていっています。でも事実をそのまま書いているというのが、事実といいますか、その出来事をそのまま書いているのがマタイであって、そしてルカの方はそれを整理しながらこういうことであった、そして、最後のヨハネはその重要と彼が思えるそのポイントに焦点を当てていった。そういうことで今2つのことをお話ししましたけれども、記事が違って見えるんですね、覚えるんですね。ですけれどもこれは同じことを言っていますし、それぞれのキャラクターポイント、それらのことによって違いが出てくるという、こういうことであります。せっかくこの復活のところを一緒に見ていますので、そんなところもですね
まあ、ご一緒に、読ませていただいたと、こういうことでありますね。で、この箇所に戻りたいと思いますけれども、そういったことの中に弟子たちは何をしていたかというと、ユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸をみなしめて、もうブルブルブルブルビクビクビクビクしていたという姿ですね。じゃあなぜ恐れていたのか、多分、2つの理由があったかなというふうにこう思うんですけれども、1つの理由は、お慕いするイエス様が亡くなられたという悲しみですね。もう目の前であんなに、まあ、残酷な死に方をしていく、何度も言いますけれども、その老婆のあの鞭打ち、そして十字架刑というのは、この史上、歴史上最もむごたらしい死刑、死に方だというふうに言われています。じわじわじわじわと死んでいかなければいけない、そんなお慕いするイエス様がそんな死に方をしていったということの中に、虚しさであるとか悲しみ、深い悲しみであるとか、そしてこの恐れというものですね、死ということの恐れであるとか、そういったものが出てきて、彼らは恐れの中にいた。そして二つ目の理由は、それは今度は自分たちの番だという恐れですね。イエス様が死んでしまった、捕らえられて、あの徹夜の裁判を受けて、ローマの裁判を受けて、人々のですね、そのもう罵倒されて、そして死んでいくという、今度は自分たちが捕まるのではないかという恐れですね。で、私たちの人生の問題、人生における問題の、まあ、トップ2ということが全部これに表されている感じがするんです。虚しさ、そして恐れですね、恐怖。人生何のためにあるんだ、この人生どういう、生きていてどういう意味があるんだという虚しさとか、こういう毎日を送ってこの先にあるもの一体何なんだという虚しさ、そして恐れですね。いろんなことが恐れとしてやってきます。経済的な恐れもあります、肉体的な恐れもあります、そして究極死という恐れがあります。私たちの人生をギュッと凝縮して、問題は何かって言ったら、多分この虚しさと恐れという、この2つに言葉を言い表すことができるんじゃないかという、それが凝縮されたところが彼らの心の内であったかなということを思うんですね。でもそのところにイエス様が、よみがえりのイエス様が、復活のイエス様が来られて、安かれと言われた。先ほど言いました他の聖書の箇所では、平安または平和と書いていますが、これはギリシャ語でエイレイネイっていう言葉なんですね。エイレイネイという言葉は、彼らのユダヤ人の、彼らの言葉で言い換えれば、まあ、ギリシャ語はその時の公用語、公の言葉ですけれども、彼らの言葉で言うとシャロームですよ。シャローム、今でもユダヤ人の方々が使っている言葉ですね。シャローム、シャローム、シャローム、平安があるように、その人生におけるどん底の中にいる悲しみ、虚しさ、そして恐れに、もうそれに一色、それでしかない彼らの中に現れて、イエス様なんておっしゃったか、安かれ、平安あるようにというふうに、エイレイネイ、シャロームとおっしゃったんですね。私たちはこのシャローム、私たちも恐れの中にあることがあります。虚しさの中にある時があります。悲しみの中にある時があります。でも私たちを包むイエス様の愛は、私たちに何を与えるか、平安です、シャロームです。日本のキリスト教会では大きなことがありました。それはゴスペルシンガーの小坂忠先生が亡くなられたんですね。今朝も実は亡くなられることは、私はもちろん知らなかったし、そこまでお具合が悪いことは知らなかったのですけれども、今朝選んだ2曲、栄光イエスにあれと御手の中では、やはり忠先生のまあ、そのゴスペルの活動の中で日本に広められた曲であるんですね。まあ、こういう、これが青版ですけど、赤と青の、まあ、CD 集があってですね、一つ自慢いいですか、私ベース弾いてるんですよ、ここでこれが言いたかったって、ね、これが言いたかった、これが言いたかった、これ、ね、これ私
ねこれ小坂忠先生ですね。これ岩渕誠さんですけれども、まあ、このバンドでですね、もうこれはもう本当にもう大して私は自慢すること何にもないんですけれど、でもこれは主にやって誇りとさせていただきたい宝物なんですけれども、小坂忠先生のバンドにでベースを弾かせていただいて、もう何年も活動させていただいて、時には CD でもベースを弾かせていただいてですね、見ての中でこの中にも入っていますが、そのベースは私なんですよなんてねまあそういうふうにしてですね、でまあ亡くなられたです。で、まあ、まだ70代前半でいらっしゃったのでお若かったと思いますけれど、まあ、ロサンゼルス地域にも何年前でしょうかね、忠先生おいでくださってコンサートをしていたくださったこともありますけれども、その時はもうステージ4のがん末期がんだったんですね。それでもでも主を賛美し、そしてこちらに来て、福音を述べ伝え、主を高らかに賛美していった先生でありました。もともとは、まあ、この方の、私も CD をこの、まあ、こういうゴスペル賛美の CD ももちろんもうたくさん出ているんですけれども、生涯、まあ、50数年の芸能生活だそうですけれども、40枚ぐらいレコード出してるんですね。 CD レコードを出してるんです。でその特にこの活動の前半はどういうことだったかというと、普通のロックシンガーをしていました。であまりピンとこない方もいらっしゃるかと思いますが、私ぐらいの世代だとおーって思うと思うんですけれども、松任谷由実さんとかですね、その頃荒井由実さんとおっしゃってましたけど、その方はデビューは忠先生のバックコーラスなんですね。バックコーラス山下達郎さんとかですね、その人たちは忠さんのレコードの後ろでコーラスをしている、そこが彼らのデビューなんですよね。でその時のピアノは松任谷正隆さんってユーミンのご主人ですよね。とか坂本龍一さんとかですよね。坂本龍一さん ご存知の方も多いと思いますけれども、アメリカでも大きな活躍をしている彼らがバックバンドをしています。細野晴臣さんとかですね、そういう方々がバックバンドをしていたような、そんな方でいらして、で一般の芸能活動してられたんですけれども、ある時お嬢さんがですね、幼いお嬢さんが大やけどを負って、そして、もう どうすることもできないという状況になった時に、おばあちゃんが、クリスチャンでいらっしゃったそうなんです。そして教会に行ってお祈りしようってこういうふうに言った。でその時のね、私忠先生のその時代のCD も私持ってるんですけれど、もうね、もう本当にこの人薬をどれだけやってる、胃薬じゃないけどね、そう、もう言うぐらいにですね、もうこんな目のクマがグーって出てきたり、こんなになってカッカッと、もう本当にゾンビがですね、歌ってるようなですね、そういう姿ですよ。いかにもそういう世界の方っていう形がですね、教会ってと思った。でももう本当に藁にもすがる神様仏様じゃないけれど、とにかくもうその教会に行って祈るってことを初めてしたって、それで教会行ったってんですよ。でその時に驚いたって、こういう世界があるのか、自分は好きなことをやって好きな生き方をして、でもここには自分が愛だとか何だとかって言っていたその本当の愛がここにあるんだということを、まあ、忠先生はそこで知ったんだそうです。そして、まあ、お嬢さんもその中で癒されていってですね、そして、忠先生はこの救いが自分にも必要だとこう思ったそうですよ。自分のやりたいことをやって、それこそその世界ではトップに立って、私ね、まあ、自慢話もちょっと含めるようで申し訳ないんですけど、このレコーディングに行った時に、その当時です、私は日本にいてですね、その当時もう一番日本で活躍していたのが小室ファミリーって言ってですね、小室哲哉っていう方がいらっしゃって、安室奈美恵さんとかそういう方々がいらっしゃってですね、一番日本でまず90年代行っていた時に、私がレコーディングスタジオに入ったスタジオの前に使っていたのが小室ファミリーだったんです。後に使ったのがチャゲ&アスカだったんですね。でまあ、同時に使っていたのが矢沢永吉さんだったんですよ。っていうですね、ピンとこない人たちが多いもね、すいませんそういうことだったんです。でその時に何が起こったかっていうと、この忠先生とそれから奥様の高栄華さんという方なんですけども、栄華先生がですね、はプロデューサーなんですよ。ガロのですね、学生街の喫茶店とかいうのをプロデュースしたのは
英華先生なんですけど、もう英華先生と中先生がスタジオに入っていったら、スタジオの人たちが大名を迎えるようにダダダダダダッとスタジオに整列して、その廊下に整列して、ようこそいらっしゃいましたってやるんですよ。びっくりしてですね、私はそのゴスペルシンガーの中先生、人懐っこい方なんです。とても優しい方なんですね。でその中先生しか知らないもんだから、でも要はこの業界、まあ、私よりも世代が上の方なのでね、なのですけれども、ですから中先生が現役でやってた頃って私知らないんですよ、本当のことを言うと。その現役で芸能人であった頃は知らないんですね。その後のゴスペルシンガーになってからはご一緒させていただいたけれど、だけどその業界の方々はもうはははははってんですよ。本当にお殿様を迎えるようにですね、こうひれ伏して、こうでこうちょっと中先生や高先生が意見を、まあレコーディングの意見を言うと、はっ、わかりましたって、ね、もうそういう世界でですね。でもそういうことを投げ打ってクリスチャンになって、そしてゴスペルを歌って牧師先生もなさって、それこそ癌の末期癌になっても主を賛美し続けたっていう姿、癒すかれ、平安、平和、主の平安、与える平安は本物だということを改めて思わされますね。死という恐怖があるのに、いや、それはそれを乗り越えたところの平安が打ち勝つんです。あの時の栄光があって、でもそれは全部考えてみれば虚しいって、その虚しさを吹き飛ばす本物の勝利が、平安が、平和がここにあるということ、ああそのことを、まあ、この中先生の生涯を通してもね、私も改めて思わされることですが、あの弟子たち、そしてこの後彼らは命を懸けてイエス様を伝えていくんです。なぜそういうことがすることができたか、この平安が、このエイレイネが、このシャロームが本物だったからです。そしてその平安は私たちの寂しい、私たちの虚しい、私たちの悲しい恐れがあるでしょうか、それらも満たし、私たちを包み込んでいく力です。十字架とよみがえりの主、復活の主、平安、平和、永遠にシャローム、癒すかれと今朝も私たちに語りかけていてくださいます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。癒すかれと私たち一人一人の状況をお知りのあなたが声をかけていてくださるからありがとうございます。そして共にいて安らぎを与え、平安を与え、明日を生きる力をお与えくださいますからありがとうございます。お一人お一人のうちに、そのご家族に恵みと祝福がありますように、助けがありますようにお願いいたします。世界に目を向けましたならば、本当にこの主にある平和が必要なのです。どうぞ主をよろしくお願いします。この指導者の人たちにどうぞ主に恋に従う力を与えくださいますことをお願いを申し上げます。病の中にいる方々、あなたがその右の手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。私たちの教会をこれからも主の御用のために用いてくださいますことをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

ある宣教師の奥さんが次のように言っていました。せっかく宣教師として日本に来たのに、毎日毎日掃除と洗濯と食事作りに追われて全然伝道できない。私は一体何をしているのだろうと思ったことがあります。ですが、そういった働きも神様のためにするなら立派な働きになると聖書から思わされました。私はこれを聞いて本当にそうだと思いました。確かに聖書に次のようにあります。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。

どんな日常の些細なことでも神様を意識して神様のためにするつもりで行うとき、その行いは礼拝になります。ちなみにこの宣教師の奥さんですが、後になって近所の人があなたの神様を私も信じたいと言ってきたそうです。全く伝道していないのに、彼女の日頃の姿を見てそのように思われたそうです。どんなことでも神様の栄光のためにするという意識を持つとき、神様がその行いを用いてくださるんですね。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

0: 聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: ご一緒にしてきた使徒の働きの学びは、今日も前回に引き続き28章です。この学びのシリーズの終わりに近づいてますね。さて、パウロは現在ローマにいます。この地でのパウロの伝道の戦略は、彼がクリスチャンとして生涯貫いた戦略でもありますが、まずユダヤ人に、次に異邦人へというものです。ローマでも彼は福音をまずユダヤ人に伝えたんですが、その方法はユダヤ人を集め、彼らに最近自分の身に起こったことを報告するというものでした。これは17節から20節に記されています。それから神の国についても証ししました。28章23節で次のように書かれています。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。これは彼が旧約聖書の御言葉を尽くしてイエス・キリストについて証ししたということです。旧約聖書の神の御言葉全体がイエス様ご自身が神の子であると言われた通り、イエス・キリストは神であると断言しているのだと教えたんです。これは当時のユダヤ人には全く新しい考え方でした。パウロが聖書に通じた説明を熱心にするので、聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。ある人たちは福音を聞いて受け入れ、キリストに従う決心をしました。が、一方で福音を受け入れることなく、パウロから離れた人々もいました。彼らは真面目に考えたと思うんですが、結局イエス・キリストに従おうとはしませんでした。使徒の働き28章24節には次のように記されています。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。25節に進みましょう。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。言い換えれば、使徒パウロの説明に対して彼らの間で考えが一致しなかったんです。パウロはその時一言、あなた方の不信仰は、モーセに与えられた律法や預言者の言葉によって、預言者イザヤがずっと昔に預言した通りです。と言ったのが、次の言葉です。25節後半です。預言者イザヤによって、聖霊様が私たちの祖先に語りました。預言者イザヤを通して神様が、すなわち、預言者イザヤを通して聖書を表した聖霊様が強く非難しています。イザヤがこれらの御言葉を記した何百年も後であったにもかかわらず、生ける神の御言葉として告げられたんです。そのイザヤ書の御言葉はこうです。 この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。パウロは預言者イザヤを通して神様が示された見思いはこのようなのだ、と人々を非難したわけです。この御言葉はイザヤ書6章の9節と10節にありますが、この箇所から私たちが学ばねばならないことがあります。第一に、神様は何かを初めて知ったと驚かれるような方ではないということです。神様は救われる人々がいることも、また信じようとしない人々がいることもご存知です。するとよく質問されるのが、それでは神様はこれらの人々を破滅に陥るように定めていたのですか？とか、彼らは自分たちの不信仰を救えないのですか？とか、神様はあらかじめ彼らを信仰を持たないように定められたのですか？といった質問です。実はこれは多くの神学者たちの間で議論されている問題です。しかし、イザヤ書6章には次のように書いてあり、私たちはこの部分から学ぶことができます。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。ですから神様は、人々が福音を聞いてどのような反応をしようとも驚かれることはありません。実際のところ、パウロから話を聞いたユダヤ人の反応の一部は、イザヤが予言した通りでした。彼らは聞いた。しかし、彼らは理解しなかった。そして、彼らは見たが、気づかなかった。ここで、今度は次の問題が出てきます。神様は彼らの耳を塞ぎ、彼らの目を見えなくしたのだろうかということです。それなら彼らは聞こえなくても仕方ないし、また気づかなくても仕方ないのではないかということになります。27節をご覧ください。その民の心は鈍くなりとあります。すなわち、彼らの心は福音の知らせに対して固くなになって、パウロが語った言葉を聞いても彼らの耳は鈍くなったんです。パウロが語っても彼らには霊的に全く意味をなさなかったんです。そこで次の聖句の表現をよく見てください。神様は預言者イザヤを通して固くなな心、聞いても理解しない鈍さ、見ても気づかない人々にその全責任を帰しているんです。これは見過ごせない事柄です。使徒の働きの28章27節をもう一度読んでみましょう。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く。そして次の箇所です。その目はつぶっているからである。よろしいですか？誰が彼らの目を閉じたんでしょうか？人々が自らの意志で閉じたんです。神様は絶対的な権威を持っておられて、誰を救うかは神ご自身がすでに決めておられるから、人には救いを選び取る自由意志はない、と主張するクリスチャンたちがいます。この立場は、人が福音を聞いて受け入れる自由意志はない、と言います。しかし、もう少し詳しく聖書が何と言っているか調べたいと思いますが、そこでこんな質問はどうでしょうか？ 神様は絶対的な支配者だという点について、あなたはどうお考えでしょうか、というものです。神様は唯一の神様であって、聖書は神様の絶対的なご支配を教えていることに全く疑問の余地はありません。神様のご支配は絶対です。なおかつ、神様の絶対ご支配を教えているその聖書が、神様ご自身が定めたことの中に、ご自身が人々に与えた光に各自が応答する責任があると、はっきりと教えていると思うんです。神の御言葉には、一見矛盾しているような表現があるところがあります。ちょっと目には、神の絶対ご支配と人間の自由意志というのは相入れないことのように見えるかもしれません。しかし、聖書はどちらも教えているんです。私たちの理解力には限りがあります。私たちのような有限な存在が、無限な存在である神様を完全に理解することができるでしょうか。創世記の、神が天と地を創造したという御言葉は、すなわち神様はすべての支配者であると言っているわけですし、ダニエル書には、神様はある国を起こし、ある国を滅ぼすと記されています。神様が主権者として支配されていることは間違いありません。また神様は歴史をあらかじめ計画され、人を用いて世界を支配されます。同時に神様はご自身の支配の下で、人間が責任を持つ領域があると明確に定めておられます。人が自分の意思で決定できる領域です。これはご自身の知恵です。ヨハネ3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この聖句にある信じる者とは誰でしょう。福音を受け入れたすべての人です。ペテロの手紙第2の3章を読みましょう。神はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。確かに、神様の主権と人の自由意志については理解しにくいテーマで、いろいろと異なる考え方があることは承知しています。が、私は、御言葉が私に何と教えているか、そしてそれについて私が理解していることだけをお話ししています。もちろん、たとえ私が今お話ししたことについて、あなたが完全に賛成できなくても、私たちは神様にあってお互い愛し合うことはできますね。さて、使徒の働き28章27節によると、信じようとしない人々に強く印象づけるかのように、パウロはイザヤ書の6章9節と10節を引用して語りました。彼自身も非常に惹かれていたこの聖句で、はっきりと述べられているのは、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように、ということです。神様は彼らが福音を聞くことをご存知でしたし、また預言者イザヤが語った御言葉による預言の通り、彼らが福音を信じないこともご存知でした。イザヤ書6章9節および10節に書かれている通りです。パウロは福音を宣言し、 御光がこれらの人々に届いたんです。福音を聞いた時に彼らは神を知らなかったから応答ができないなどと弁解はできませんでした。ローマ人への手紙の一章にあるように、すべての人間は地上のどこに住んでいても神様に関する知識が与えられています。誰一人神を知らなかったからといった弁解の余地はないんです。さらに各自には神様が与えた光に応答する責任があります。では次の質問にはどうお答えになりますか？すべての人が道徳的、霊的に堕落しており、罪のうちに死んでいるのなら、彼らはどのようにして答えることができるのでしょうか？その答えは、聖霊様の働きによってです。私の聖書の理解によれば、神様が与えてくださった光にある人が応答するなら、神様はさらなる光をその人に与えてくださいます。それこそその光に応答する人々に罪からの贖いのメッセージをもたらすために世界中に宣教師が送られている一つの理由なんです。今日お話ししてきたテーマはなかなか理解が難しい、しかし大切なテーマです。このテーマの究極の答えは御言葉にはありません。が、神様が絶対者として完全に世界を支配なさっていることを感謝します。また同時に、人には自由意志が与えられていて、道徳的な責任と各自が判断する能力が与えられていることも神様に感謝しましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は真実です。御言葉により私たちの心を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

罪という言葉を聞くと悪い行いを思い浮かべるかもしれません。ですが聖書は罪とは神様から遠ざかることだと教えています。神様から離れるほど心は孤独になってしまいます。ですが神様は私たちを見捨てませんでした。イエス・キリストを使わし十字架によって神様との隔たりを取り除いてくださったのです。聖書に次のようにあります。私たちはこの御子にあって、この血による贖い、すなわち罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様を信じるとき、私たちは許され、新しい命への道を歩み始めることができます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: 自分の髪の毛の数、知っている人はいないかと思います。ルカの福音書12章7節で神様は、私たちの髪の毛の数も数えておられると語っているんですね。神様はそれほどまでに私たちに関心を持ち、良いところも人に見せたくないところもすべてをご存知の上で、私たちを愛してくださっているんですね。その愛の中で私たちは神様と一緒に人生を歩んでいけるんです。本当に幸いですよね。もしあなたがまだイエス様を信じていらっしゃいませんでしたら、どうぞイエス・キリストをあなたの救い主として、罪からの救い主として信じてください。BBN 聖書放送ホームページには、天国への道のページがあります。そこをお読みくださり、イエス様を信じるお祈りをしてください。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: ここは都内のあるアパートの一室です。何やら引っ越しのようです。
1: よいしょっと、これで終わった。
2: 豊か、本当に大丈夫かい？
1: 大丈夫だよ。あと1年くらい一人でなんとか頑張るよ。それより母さん、もう時間だよ。
2: じゃあもう行くけど、豊か体には気をつけるんだよ。風邪などひかないように。
1: はい。
2: 夜更かしをしないように。
1: はい。
2: 何かあったらすぐ電話するんだよ。
1: 分かってるよ。母さんも心配性だね。もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。
2: そうかい。それじゃ帰るからね。
1: じゃあね。
0: 両親の元を離れ、伊藤君は残りの高校生活をアパートで一人暮らしをすることになりました。

0: 今日からこの部屋が俺の家だ。一人か。さてと残りを捨ててしまうか。
1: 整理し終わった6畳の部屋にはロッカーダンス、本棚、そして机、その横にテレビが置いてあります。
0: さすがったエリコさんだ。ちょっと面白いなぁ。何なんだろう。はい、っけね。もう12時だ。寝なくちゃ。
1: 伊藤君はいつも寝る前には聖書を読み祈ってとこに着くのですが、
0: ああ眠い。いや一日ぐらいしなくても。とにかく寝よう。明日遅刻してしまう。

0: ああ、いっけねえ、間に合わなかったか。生活の先生待ってら。
1: お、珍しいな、伊藤が遅刻するとは。それに比べて高橋、ランにかききれなくなってきたぞ。もう少し早く起きろ。
2: は、あの、早く起きる努力はしてるんですが、途中の踏切がラッシュでなかなか上がらなくて。
1: 何言ってんだ、早く起きればそんなことはない。
3: しかしその時は人ごとのように聞いていた伊藤君も、一週も経つと高橋君のように遅刻の回数が多くなっていきました。
1: 伊藤、遅刻の常習犯になりたいのか。高橋のような踏切が上がらなくなんて理は通らんぞ。
0: はあ、なかなかテレビが悪くて。
1: 何言ってんだ、テレビはスイッチ一つ消えるんだ。だってお前3年生だろ、もっとけじめある生活をしろ。以前生徒会長やっていたとは思えんぞ。
3: 日が経つにつれて彼の高校生活もだんだんと乱れていき、授業中も居眠りをするようになりました。そして学校が終わると家に帰ってしまい、聖書研究会の部長でありながら無断で休むようになりました。場面は変わって、ここ聖書研究会の部室では部長の伊藤君が休んでいるため、副部長の今村君が部をまとめていました。
4: 副部長、部長の伊藤君2週間近くも休んでるけど、どうしたの？
5: あいつ学校には来てんだけど、近頃少し変なんだよ。まあそのうちにと思ってそっとしておいてんだけど、とにかくあいつのために祈ろう。愛する天のお父様、部長の伊藤君は2週間近くも足を遠ざけています。もし彼がイエス様を大事のものとせず、聖書からも祈りからも遠ざかっているならば、彼をどうぞお許しください。そして彼を再び信仰の炎に燃えさせてください。

0: しかし伊藤君は稲村君の祈りも知らずアパートに帰宅するなり、彼は一人暮らしの孤独を紛らわすために、彼自身いけないいけないと思いつつも、いつしかそれなしではいられないテレビ中毒のようになっていきました。
1: アパートに帰ると真っ暗な部屋が待ってるだけだ。なるほど、そんなどうしようもない気持ちをテレビに持ってしまった。なんかね、小さな寝るの時間もテレビに壊れてしまっている。でも実際やめらんないんだな。
0: 次の日も伊藤君は聖書研究会を休み、そして2週間経っても出てきません。そのため伊藤君に対しての不満はますます高まっていきました。
2: 副部長、部長の伊藤君また休み。今日で3週間目よ。一体どういうことなの？説明してよ。
3: いや、なんでもあいつの親父が北海道に転勤しまって、高校があと1年だけだからって言ってアパートで一人暮らしなんだ、あいつ。
4: でもそれじゃ休む理由にはならないぜ。
2: そうよ。
0: でも伊藤君も変わったわね。生徒会長していた時の伊藤君って言ったら、
5: 文化祭まであと2週間、受付、広報、展示、装飾の各準備、それから実行委員会との打ち合わせ、今週中に全て完了させるぞ。
4: そうだよな、あの頃の伊藤と言ったら、俺が夜勤をしてくじけそうになった時俺を助けてくれたんだよ。
3: それにあいつは俺がバイクで事故を起こして入院してた時、毎日毎日見舞いに来てくれた。そしてあいつの祈りで俺の傷も良くなっていった。よし、俺は今日あいつのとこ行ってとことん話し合ってみる。
0: 水臭いわね、今村君。この聖書研究会は少人数だけど、生徒会以来の仲間、一つの家族みたいなものじゃないの。その一頭の大黒柱が倒れるのを見ていられるわけないでしょ。ここにいるみんなも行くわよ。
6: どうだよ。
4: もちろんだよ。
3: よし、じゃあ伊藤の住んでいるアパートに7時に集合だ。
0: こんなことも知らず、当の伊藤君といえば

0: どう上がらせてもらうぜ。
1: みんな、なんだよ、みんな。来てじゃないか。
0: 伊藤、テレビのスイッチ切れよ。
2: 伊藤くん、なんだよはないでしょ。政権の部長のくせに3週間も無断で休んで。
0: そうだぞ。まあまあみんな。まあみんな。伊藤どうしたんだ。訳を聞かせてくれ。
2: 伊藤くんは、みんなの勢いに負けたのか、うつむいて黙りこくってしまいました。
0: 遅刻は多いし、授業中の居眠りはどうしたんだ。何か理由があるんだろう。
3: 生徒会時代の伊藤はどこへ行ったんだよ。あの頃の伊藤は今と違って燃えてたぜ。
2: そうよ伊藤くん。
3: 俺が思うにはテレビじゃないのか。孤独を紛らすために。それに伊藤は酒やタバコはやらんし、麻雀も知らんしな。
4: そうなんだ。
3: やはり
0: そうか伊藤。だけど聖書や祈りは続けているんだろうな。
4: 全然。
2: その時、今村君は一冊の聖書を伊藤君の前に出しました。
1: この聖書は

0: あのこれ今村君の気が済まったら彼に渡してください。
1: まあすみません、何ですの？
0: 僕クリスチャンなんです。それでこれ聖書なんです。
1: そうです、今村君が差し出した聖書は以前彼がバイクで大怪我をした時、彼の暗い心に光を当てたあの聖書なのです。
2: クリスチャンがイエス・キリストを第一のものとしないで聖書や祈りからも遠ざかったらどうすんだよ。それを教えてくれたのはお前だぜ。伊藤、怒りを下ろせよ。そして惜しく燃えていた以前のお前に戻れよ。
1: なおも黙っている伊藤君に今村君は聖書のエペソ人への手紙5章8節9節を見せました。
2: 伊藤、その聖句を読んでみろよ。
0: あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。みんなごめん、部長でありながら3週間も休んで、なんか無性につまらなくなってしまってな。俺自分には待ってれていたんだよ。テレビと誘惑にどっぷりと使って聖書祈りから遠ざかり、そしてみんなのあったかい友情にも背を向けていたんだな。今村、この聖句ありがとう。前は素通りしていた箇所も今の俺の心には光を当てられたようにじんときたよ。みんな、俺もう一度やってみるよ。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

人は死んだらどうなるのか。それを考えることは大切だが、急ぐことはない。これは悪魔が私たちに植え付けようとしている危険な考えです。私たちはいつ、どこでどうなるかわかりません。誰も明日の命は保証されていません。ですから、今という時にイエス・キリストの福音を信じてください。BBN 聖書放送のホームページに天国への道と書かれているところがあります。そちらをクリックして中をご覧ください。死んだ後の命について、そしてイエス・キリストの福音について説明しています。また、もし何かご質問がありましたら、同じページからコメントを送ることも、チャットで私たちにコンタクトすることもできます。BBN 聖書放送の天国への道、ぜひご覧ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。

聖書の証言アンサーズインジェネシスです。前回私たちは真面目な学者であればたとえクリスチャンでない学者であってもイエスは単なる作り話の人物だなどとはほとんど考えていないことを学びました。イエスが実際に生きておられたという証拠はあまりにも強力だからです。新約聖書はイエスを個人的に知っていた人々あるいは実際にイエスに出会った人々によって執筆されました。しかもその大部分はイエスの生涯からわずか数十年という短い期間の中に書かれたものです。多くの人々が生きておられるイエスを目撃しました。イエスは5000人に食事を与え、盲人や足の不自由な人々を癒し、そして死から復活されました。福音書が書かれた当時、こうした出来事を目撃した人々のほとんどがまだ生きていたのです。もしイエスが実在せず、弟子たちがただ作り話をしただけだったら、そんな男のことなんて誰も覚えていないぞ、と誰かがすぐに反論を突きつけたはずです。イエスは実際に歴史上実在した人物です。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ、喜ぼう。詩篇118篇24節の御言葉です。物事が順調に行われているときに、楽しみ、喜ぶことは簡単ですが、そうでないとき、例えば何か失敗したときや心配事があるときなどは難しいものです。ですがそんなときでも、すべてを全能の力と知恵を持って支配しておられる愛の神様が、この日を与えてくださったと思い起こすとき、私たちは昨日の失敗や明日の心配を思い煩うことなく、この日を勇気を持って生きていきます。この日の出会いや出来事を大切にしようとします。神様が私たちに今日という日を与えてくださいました。周りの状況や環境ではなく、全能なる神様に信頼し、その日を楽しみ、喜びましょう。それは神様が喜ばれる素晴らしい礼拝です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節。

今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間を通して神様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖書の御言葉をお読みします。新約聖書ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス・キリストの言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。もし自分の命を自分の意思で伸ばすことができる人がいたら、その人はただものではないですね。そんな人がいたら世界中のメディアが殺到するでしょう。しかしイエス様は、自分の命を伸ばすなんてありえないことを、こんな小さなことというのです。そして命を伸ばせないなら他のことを心配してどうにかなるのですか、というイエス様のお心が伝わってきます。実際人はあらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活、仕事、近所付き合い、将来のこと、健康のこと、悩もうと思えばどんどんどんどん悩みが増えていきます。そんな悩み多き私やあなたにイエス様は、思い煩うことから手を離しなさいと語ってくださいました。なぜでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、2つ飛んで28節。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。心配しなくてよい理由、それは、神様があなたや私を、とびきりの愛を持ってよくしてくださるからです。私たちが目を向けるところは、心配ではなく、神様の愛です。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。人がよく物事を考えることは大切ですが、どうか悩みに心が支配され苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは豊かな祝福を与え、とてもよくしてくださるお方です。そのあなたがいつも共にいてくださる恵みを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーが、その方の抱いている悩みの種をあなたにお任せすることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。神様はあなたが悩むとき、神様に委ねる安心を教えようとされています。その神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りいたします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

インターネットは世界中に広がっていますよね。なかなか足を運べない地域や国であっても、インターネットによって様々な情報を共有することができます。BBN 聖書放送もインターネットによって、BBN がある地域の方々だけではなく、世界中に福音をお届けする恵みに預かっています。今お聞きのあなたにもこの BBN 放送をお届けできていること、本当に嬉しく思います。どうぞこれからも日々の信仰生活の糧として BBN をご活用ください。またお祈り課題もいつでも BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある時、人通りの多い商店街を歩いていた時のことですが、路上生活者を思わせるような身なりをした男性がいました。人々はその男性に気づくと、避けるように歩いていたんですね。多くの人は同情もせず、軽蔑した表情を浮かべていました。でも、2匹の犬がこの人と一緒に歩いていたんです。二匹ともあまり綺麗とは言うことはできませんでしたが、そのうち一匹は足が悪く、少し跳ねるように歩いていました。その男性と二匹の犬を見ていると、お互いのために寄り添い、思いやり、支え合っているように見えました。その男性は時折犬たちを撫でては、優しく話しかけながら、わずかな食べ物を分け与えていました。そのお返しと言わんばかりに犬たちは男性の手と顔を舐めるんですね。毎晩お互いが寒くならないように身を寄せて夜を過ごしているのは想像に難くありませんでした。人から求められず思いやりを受けられないような状況にあっても、男性と犬たちはお互いを必要としていました。そんな姿を見ていると、友達や家族から思いやりや愛情を受けることなく、今も寂しい思いを抱えて生活をしている多くの人たちがこの世界にいることを思わずにはいられませんでした。クリスチャンとしてただ通り過ぎるのではなく、そのような人たちにもキリストをお伝えする必要があります。旧約聖書の箴言18章24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいると書かれています。あなたのそばに寄り添ってくださっているのはイエス様です。イエス様はあなたの魂を救い、寂しさを抱える心も満たしてくださるお方です。もしあなたの周りで寂しさを抱えて過ごしている方がいたら、イエス様の愛をもって寄り添い、イエス様をお伝えしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

あなたは自分は天国に行けるのだろうかと考えたことがあるでしょうか。あるいはもし今日自分の人生が終わったらどうなるんだろうと不安になることもあるかもしれません。聖書は私たちは罪ある存在であり、そのままでは神様から離れていると教えています。でも神様はその私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死に、三日目に死と罪の力を打ち破り蘇られました。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様があなたに与えようとされている救いについて知ることができます。

0: 私がもし改めて神様はいない、自分は偶然の巡り合わせで生きているだけだと考えたらパニックになるかもしれません。なぜならその考え方を土台とすると自分の価値を見出せないからです。そしてどんなに裕福な生活を送ろうとも結局はいつか死んでしまって終わりなんだから今一生懸命生きていることに何の意味があるんだろうと心のどこかで悩み続けてしまうかもしれません。しかし私たちは聖書の神様の存在を認めイエス様を信じることによって人生の安心、死後の安心を持って歩むことができるんですね。どうぞあなたも改めてイエス様を自分の罪からの救い主として信じているその恵みを思い返す時間をお持ちください。
1: BBN 聖書放送です。

0: 聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: 神よ、私のすべての悲しみをご覧になり、理解して担ってくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録21章4節。
2: エミリー・ディキンソンは19世紀の詩人です。悲しみに出会うといつも比べる、目を凝らして探る。その重さは私のものと同じか、それとも軽いかしらと、人が心の傷をどのように背負い続けているかを考えます。すると差し通す慰めをカルバリで見て、自分の傷が救い主の傷に移るのを見ます。彼女はためらいながらも、そうみなすと心が躍る、その傷は私のものに似ていると唯一の慰めに思い至ります。ヨハネの黙示録は救い主イエスをほふられた子羊のようだと述べているので、その傷は生々しいままです。見た目の罪と絶望を担ったので、主は傷つきました。それは神の民が新しい命と希望を持つためでした。御言葉は救い主が神の子供たちの目から各々の涙をことごとく拭い取ってくださると述べています。イエスは私たちの痛みを過小評価されません。各々が背負うそれぞれの悲しみを真剣に理解し、手当てされると同時に御国の癒しに入るように招かれます。そこはもはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない場所。癒しが命の水の泉からただで流れるところです。救い主がすべての悲しみを担ってくださったので、私たちは神の国で癒され安らぎます。今日の黙想のヒント、心の痛みを本当に分かってもらえたと感じたことはありますか？神はあなたをどのように慰めてくださいましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

全世界に出て行って弟子としなさいと私たちは命令されていますが、伝道するって得意な人もいらっしゃるでしょうが、苦手に感じる人も多いのではと思います。あなたはどちらでしょうか。私は苦手ですとおっしゃる方、どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた手軽に渡せる名刺サイズのカードです。手紙やカードに添えたり、プレゼントと一緒に渡すだけで伝道になります。 BBN のホームページからお申し込みください。送料含め無料でお届けします。どうぞご利用ください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

テインズのみんな、こんにちは。Jウォーカーズの時間になりました。今日は駆け込むところはどこというテーマで分かち合っていきたいと思います。最初にみんなもよく知っているであろう3匹の子豚の話をします。僕が小さい頃その絵本を何度も読んだし、保育園に通っていた頃劇もしました。みんなも親しみのある絵本の一つじゃないかなと思うけど、ま、絵本によって若干ストーリーは違いますが、ちょっと聞いてもらえたらなと思います。あるところにお母さん豚と3匹の子豚がいました。お母さん豚は子供たちに言います。お前たちも大きくなったのだから、自分たちの家を作って住みなさい。そして子豚たちは家を建て、それぞれ生活することになりました。一番上の兄さんは藁で家を作り、二番目の兄さんは木で家を作り、三番目の弟豚はレンガで家を作りました。それからしばらくして、ある日悪い狼が一番上の兄さん豚の家にやってきました。兄さん豚はすぐに家の中に隠れましたが、そのお兄さん豚を食べようと、狼はこんな家吹き飛ばしてやると大きく息を吸い込んで、藁の家を吹き飛ばしてしまいます。家を吹き飛ばされたお兄さん豚は2番目のお兄さん豚のところに駆け込みます。2匹ともこの家は木でできているから大丈夫さと思いましたが、狼は体当たりをして、なんと家を壊してしまうんですね。そして2人のお兄さん豚は命からがら一番年下の弟豚のレンガの家に駆け込みます。狼は今度も体当たりをして壊してやると言いながら、自信満々にレンガの家に体当たりしましたが、びくともしません。狼は知恵を働かせて屋根の煙突から入ろうとしましたが、それに気づいた子豚たちが暖炉に鍋を沸かし、その湯の中に落ちた狼は大きい叫び声を上げて一目散に森に逃げていきました。その後3匹の子豚たちは仲良く暮らしました。じゃんじゃん。こんなストーリーだったかなと思いますが、僕はこのお話を聞くうちに、だんだん一番上の兄さんは最初から弟豚の頑丈の家に逃げたらよかったのにと思うことがありました。狼に襲われるかもしれないと分かっていたなら、最初からもっと頑丈な家を建ててたらよかったのにとか思ったりしました。でも今改めて考えると、自分の信仰生活もどうだったかなと思わされます。僕自身、何か問題が起こったり大変なこと、困ったことがあった時に、神様に信頼するのを忘れて他のものに助けを求めていることが実は結構あったかもと思わされます。神様以外のものを拠り所にして、結局それでは助けにならず、他のものへと助けを求めて、結局安心できない、不安が募るだけみたいなこともあったかな。一つ聖書の御言葉を読みたいと思うけど、旧約聖書の詩篇18編2節。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。今読んだ歌詞は、神様はとても頑丈な私たちを守るような存在、攻撃があってもびくともしない固い大きな岩、そんな神様の絶対的な守りを語っています。僕たちは時に一番上のお兄さん豚のように、助けを求める相手を間違ってしまっているという時があるかもしれません。神様は駆け込んできなさい、すぐに私のところに来なさい、守ってあげますと愛の眼差しを持って僕たちに声をかけてくださっています。今聞いているあなたや僕の永遠の命のために命をも惜しまずに十字架にかかってくださったイエス様が、今もなおあらゆる状況の中で守っていてくださいます。人に頼っちゃ絶対ダメ。

パウロは何度もそんな経験をしていることがわかるけど、助け出してくださる神様に希望を置いているというんだよね。今それほど大きな死の危険ってあったけど、どんなことだったかというと、直前の8節9節にこうあります。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロはもう生きる望みを失う、死刑宣告をされる思いになる、そんな出来事があったんだよね。でもそんな中においても神様が助けてくださる、神様に希望を置いているんだと話しています。僕たちも改めてそのことを覚えたいと思うけど、僕たちがまず頼るべき存在は神様です。中学生高校生のうちに、今どんな時も助けを与えてくださる神様っていう存在がいつも変わらずいてくださることを忘れないでいてほしいと思います。これから先もいろんなことが起こります。でも変わらず神様に希望を置いて歩むことができる、それがイエス様を信じる者たちの安心喜びです。それでは最後にお祈りしましょう。神様、あなたはいかなる時も私たちの助けです。人や何かに頼る必要があることももちろんありますが、何よりもまずあなたが助け主であることを忘れないように導いてください。人の力ではどうすることもできなかった罪の問題を解決してくださったイエス様にいつも心を向けさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN ではみんなからの質問・相談も待っています。その質問などを J ウォーカーズでも紹介させてもらえたらと思っています。きっと同じような質問や悩みを持っている人もたくさんいると思います。BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

人生に疲れない人はいません。どれほど力のある人でも時につまずき倒れます。大切なのはつまずき倒れた時、何を頼りに立ち上がろうとするかです。人は頼ろうとするもの、それによってその人の力が決まります。あなたは疲れた時何に頼りますか？すべてを創造し力に満ちた方、神様により頼みましょう。そうすれば必ず新しい力を得て立ち上がることができます。イザヤ書40章26節からお読みします。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方は精力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。あなたを創造し、すべてを創造された神様は力に満ちておられます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言4章から7章、箴言4章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 箴言第4章。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が、私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ。悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵のはじめに、知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて、悟りを得よ。それをたっとべ。そうすれば、それはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それは、あなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすれば、あなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ、眠ることができず、人をつまずかせなければ、眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は、明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。悪者の道は、暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。命の泉は、これから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は、 前方を見つめ、あなたのまぶたは、あなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。第五章。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかし、その終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今、私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は、見知らぬ者の家に渡るだろう。そして、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。その時、あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改宗のただ中で、ほとんど最悪の状態であった。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのチブサがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の罠につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。第六章。我が子よ、もし、あなたが、隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって、捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして、自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから。 言って、伏して、隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが、カリウドの手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように、自分を救い出せ。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て、知恵を得よ。アリには、狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島な者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。主の憎むものが六つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつも、あなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は、一塊のパンで買えるが、人妻は、たっとい命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか。また人が、熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通する者は、これと同じこと。その女に触れた者は誰でも罰を免れない。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はその者を蔑まないであろうか。もし、捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は、思慮に欠けている。これを行う者は、自分自身を滅ぼす。彼は、傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。 嫉妬が、その夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼は、どんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても、彼は和らがない。第七章。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは私の姉妹だ、と言い、悟りを身内のものと呼べ。それは、あなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに、白に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は、女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いて行った。それは、黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。すると、遊女の装いをした、心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて、よしにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日、私の誓願を果たしました。それで、私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。私は、長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの雨布を敷き、もつ薬、アロエ、日系で、私の渡航を匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで、愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは、帰ってきません、と。女は口説き続けて、彼を惑わし、えつらいの唇で彼をいざなう。彼は、おふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには、矢が肝を愛おし、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。子供らよ、今、私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数えきれない。彼女の家は、黄泉への道、死の部屋になっていく。
1: 今日の聖書日課は箴言4章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA のホームページのコンタクトフォームからリスナーの皆さんからご連絡ご質問もいただき大変嬉しく思います。コンタクトフォームからご連絡をいただいた場合、自動送信でコンタクトフォームにご記入いただいたメールアドレスにメールの受信確認メールを送らせていただいております。もしそのメールが届かない場合、または数日以内に BBN から何も返信がない場合、ご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性があります。そのため恐れ入りますが、もしメールアドレスの間違いが考えられる場合、再度コンタクトフォームからご連絡いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日のお話の題はカナの結婚式です。結婚式ではなくてはならないブドウ酒、そのブドウ酒がなくなってしまいました。さてイエス様はどうなさるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょうか。

おや、向こう歩いていらっしゃるのはイエス様みたいね。まあ嬉しそうにイエス様のそばを前になったり後ろになったりしながら行く人たちもいますよ。そうそう、あの人たちなんですよ。イエス様がお弟子さんになったというガリラ屋でお魚を取っていた漁師たち。そうなんですよ。だからイエス様は漁師をしていたお弟子に比べるとお顔の色が白いのね。それに歩き方も違うわね。あちこちキョロキョロなさらないでまっすぐ見て歩いていらっしゃる。ああ、今日は結婚式のお呼ばれにいらっしゃるところなのよ。だからお弟子さんたちも嬉しがってはしゃいでたのね。そうなんです、この結婚式には町の人たちが大勢呼ばれていました。やがて式が進むとお祝いのパーティーが始まりました。かわいい若い結婚したばかりのご夫婦を囲んで、お客様はごちそうを食べ放題、ぶどう酒も飲み放題。おや、歌を歌う人もあります。お弟子さんたちもその仲間入りをして楽しそうです。イエス様のお母様のマリアも今日は早くからいらして、お台所でお手伝いをしていらしたのです。もしかしたらお嫁さんのお母様とお友達だったのかもしれませんね。ところがあんまり大勢のお客様がいらしたので、そのお家で用意していたぶどう酒がなくなってしまったのです。お客様は楽しそうにまだごちそうをパクパク食べたり歌ったり踊ったりしています。イエス様のお母様は一緒にお手伝いに来ているおばさんたちと顔を見合わせて、どうしようかと思ってふっと向こうを見るとイエス様が見えました。そうだと、お母様のマリアはイエス様のところにいらして、小さい声で、もうぶどう酒がないの、なんとかならないかしらとおっしゃると、イエス様はにっこりうなずいて、まだ私の時は来てないんですとおっしゃるのです。お母さんのマリアには何のことかよくわかりません。おばちゃんにもどういう意味かわかんないけどね、聖書にはね、イエス様はそうおっしゃったって書いてあるの。でもお母さんのマリアにはいつもみんなが困った時イエス様が助けてくださるって分かっていたので、召使いたちに、皆さんイエスの言う通りにしてくださいとお願いしました。やがてイエス様がそこにいらして、そこに並んでいる6つの亀にいっぱい水を入れてくださいとおっしゃるのです。召使いたちは、変な人だな、お客にぶどう酒の代わりに水を飲ませるつもりかなと思いましたが、マリア様に言われた通り、ともかくイエス様のおっしゃる通りしました。6つの亀に水がなみなみと汲まれると、イエス様はお手伝いに来ていた人に、さあこれを汲んで宴会頭のところに持って行ってくださいとおっしゃいました。その人は、なんだこんな水なんか持ってきてと怒鳴られるだろうとビクビクしてたでしょうね。ところが大違い、宴会のその責任者は一口飲んでみて上機嫌で、おまけに感心しきってこう言うんです。いや、これはまたとびきり上等のぶどう酒じゃありませんか。ねえ花婿さん、
参りましたよ。どうも世間では初めのうちだけは上等の葡萄酒を出しても後になるほど安物を出すもんですがね。最後の最後までこんな上等の葡萄酒を取っておかれるとは大したもんですよ。感服しましたって言うんです。こうして他のお客様たちも次々持ってくる水瓶から運ばれる極上の葡萄酒にすっかり満足して、ますますパーティーは賑やかになりました。イエス様のなさることをじっと見ていたお弟子さんたちも、初めて見るイエス様の不思議な力に、俺たちの先生は大したもんだなぁと口々に話し合いました。イエス様のお母様もどんなに安心なすったことでしょう。

今日のお話、カナの結婚式はいかがでしたか？今日のお話、実はイエス様が最初に行われた奇跡なんです。この後からイエス様は様々な奇跡を起こされました。ところでこの話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書2章1節から12節に書かれています。ぜひ一度読んでみてくださいね。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩編というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じようにあなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。

花火のような人生という言い方を時々聞きますが、どういう意味でしょうか？最後に素晴らしい働きをして人生を終える。それともあっという間の人生を表している。などなど様々な答えが返ってくるかもしれません。でも、たとえ人から見たら冴えないような、悲しいと思われるような人生であったとしても、私たちが目を留めるところは、神様と共に歩んだかどうかです。私たち自身も神様と共に歩んでいるかどうか、日々考えながら歩んでいきましょう。BBN 聖書学院では、栄光のゴールを目指してというコースを開講しています。神様と共に歩む人生を考える上で、とても大切な学びです。どうぞご受講ください。登録料、受講料、一切無料です。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

いかがお過ごしでしょうか。ところであなたは隙間時間の使い方どうしていますか。電車やバスを待っている間など毎日の生活の中にはたくさんの隙間時間があります。こういった時間を活用して聖書を学びませんか。 BBA の聖書学院はちょっとした時間でも聖書を学べる音声による聖書講座です。講座をスマホやタブレットにダウンロードしてご利用いただけます。今日をきっかけに早速始めてみませんか。どうぞ BBN 聖書学院のホームページをご訪問ください。隙間時間を活用して神様の御言葉を学んでください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。リスナーのあなた、そして皆さんとの時間を与えてくださる神様に感謝いたします。夏の季節ですが、夏の日差しというのは暑いというよりも痛いと感じるようなこともありますよね。もし私たちがその炎天下の中にずっといたらどうなるでしょうか。熱中症になったり、脱水症状を起こしたり、病院に行かなければならないこともあるかもしれません。実は聖書はこのような状態に私たちの心も置かれていると語っているんですよね。今日の聖書の言葉をご紹介します。旧約聖書の詩編32編3節から4節です。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩編の言葉はまさに私たちの心の状態を映し出しているようです。心の奥に罪を隠しているとき、私たちは気づかないうちに疲れ切ってしまいます。うめき、心は乾ききり、喜びも力も失ってしまいます。罪というのは日差しのように目に見えるものではありません。でも確かに私たちの心を重くし、傷つけ、神様との関係を壊してしまうものです。ではどうしたらいいのでしょうか。先ほどの聖書の言葉に答えがあります。私は自分の罪をあなたに知らせ、隠しませんでした。主に告白しよう。罪の告白を通して神様はその罪を許してくださるんです。罪を隠すのではなく、神様の前に正直に告白すること、それが心を癒す第一歩です。もう一つ聖書の言葉をご紹介します。ヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は私たちが悔い改めるとき、必ず許してくださるお方です。今日あなたの心の中にある罪を神様に正直に打ち明けてみませんか。神様はあなたの心を清め、新しい力を与えてくださいます。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は T さんからです。高校生の息子がクリスチャンキャンプに参加しました。最初はあまり乗る気でありませんでしたが、4日間行ってきました。高校生という難しい時期ですが、息子の信仰が確立していくようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。清いあなたの前にどれほど私たちは罪深いでしょうか。そんな私たちを憐れみ、イエス・キリストによって罪を許してくださるご愛に感謝いたします。神様、 T さんの息子さんがクリスチャンキャンプに参加できたことを感謝します。最初は気が済まなかった中でも、4日間のプログラムに加わり、その中で聞いた御言葉や出会ったスタッフや、また同じ高校生との交わりが心に残るものとなるようにお願いします。高校生という多感な時期の中で、神様ご自身を知り、自分の信仰として受け止めていくことができるようお支えください。日々の生活の中でも主を見上げる心を育ててくださいますようにお願いします。次は E さんからです。日本に久しぶりに一時帰国している夫と息子の安全と健康のために、また
家族と良い時間を過ごせますようにお祈りください。神様、日本に一時帰国しているEさんのご主人と息子さんを守ってください。移動中の安全と健康が守られ、ご家族や親しい方々との再会を祝福してください。久しぶりに過ごす日本での時間が良い思い出となり、心も体もリフレッシュされるひとときとなりますようにお願いします。続いては M さんからです。私の教団で8月に世界宣教大会を開催します。その準備のためにまたたくさんの参加者が与えられ、参加する一人一人が宣教への思いを新たにする機会として用いられますようにお祈りください。神様、8月に予定されている世界宣教大会のためにお祈りします。準備に携わる方々に知恵と一致が与えられますように、必要なことが順調に整えられますように導いてください。多くの参加者が集い、宣教の働きについて学び、励まされる機会となるよう祝福してください。一人一人が神様のご計画に心を向け、宣教への思いを新たにする大会となるようお導きください。今度は Y さんのお祈り課題です。心臓に弱さを持つ父の救いのためにお祈りください。父に良い形で福音を語る機会が与えられますようにお祈りください。神様、 Y さんのお父様の救いのためにお祈りします。お父様の心に働きかけ、福音に耳を傾ける機会をお与えください。心臓に弱さを覚えているようですが、あなたが日々の健康もお守りください。 Y さんが自然な形で福音を分かち合うことができるように、知恵と言葉も備えてください。神様の愛と恵みが伝わっていきますように導いてください。今日最後は E さんです。母が2ヶ月前に天に召されましたが、一人で生活している高齢の父の生活が守られますようにお祈りください。今まで以上に連絡を取っていますが、父の食生活、また安全のためにお祈りください。神様、2ヶ月前にお母様を天に送られたEさんご家族を覚えます。寂しさの中で生活をしておられるお父様の毎日を守り、心と体の健康を支えください。食事や日常生活が整えられ、安全に過ごせるようにお守りください。ご家族との連絡や交わりを通して孤独が和らぎ、穏やかな日々を送ることができますようにお支えください。神様、毎週リスナーと共に祈り合える幸いを感謝いたします。リスナーの一人一人の日々の信仰生活をお支えください。あなたの働きのために豊かに用いてください。あなたの栄光を表してください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。8月を迎えますが、ご家族やご親戚とお会いになる方も多いことかと思います。ぜひ BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをお渡しください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言4章から7章、箴言4章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 箴言第4章。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ、悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ。そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすれば、あなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ、眠ることができず、人をつまずかせなければ、眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は、あけぼのの光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。悪者の道は、暗闇のようだ。彼らは、何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。命の泉は、これから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は 前方を見つめ、あなたのまぶたは、あなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。第五章。我が子よ。私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは、分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は、蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかし、その終わりは、苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今、私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は、見知らぬ者の家に渡るだろう。そして、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は、私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は、集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であった。と。あなたの水溜めから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の罠につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。第六章。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために制約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって、捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして、自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから。 言って、伏して、隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが、狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように、自分を救い出せ。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て、知恵を得よ。蟻には、狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島な者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目配せをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつも、あなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は、一塊のパンで買えるが、人妻は、たっとい命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか。また人が、熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通する者は、これと同じこと。その女に触れた者は誰でも罰を免れない。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はその者を蔑まないであろうか。もし、捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は、思慮に欠けている。これを行う者は、自分自身を滅ぼす。彼は、傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。 夫が、その夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼は、どんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても、彼は和らがない。第七章。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは私の姉妹だ、と言い、悟りを身内のものと呼べ。それは、あなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに白に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いて行った。それは、黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。すると、遊女の装いをした心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて、御しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。私は長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの雨布を敷き、もつ薬、アロエ、日系で、私の床を匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで、愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは帰ってきません、と。女は口説き続けて彼を惑わし、えつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。子供らよ、今、私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数えきれない。彼女の家は黄泉への道。死の部屋に立っていく。
1: 今日の聖書日課は箴言4章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。リスナーのあなた、そして皆さんとの時間を与えてくださる神様に感謝いたします。夏の季節ですが、夏の日差しというのは暑いというよりも痛いと感じるようなこともありますよね。もし私たちがその炎天下の中にずっといたらどうなるでしょうか。熱中症になったり、脱水症状を起こしたり、病院に行かなければならないこともあるかもしれません。実は聖書はこのような状態に私たちの心も置かれていると語っているんですよね。今日の聖書の言葉をご紹介します。旧約聖書の詩編32編3節から4節です。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩編の言葉はまさに私たちの心の状態を映し出しているようです。心の奥に罪を隠しているとき、私たちは気づかないうちに疲れ切ってしまいます。うめき心は乾ききり、喜びも力も失ってしまいます。罪というのは日差しのように目に見えるものではありません。でも確かに私たちの心を重くし、傷つけ、神様との関係を壊してしまうものです。ではどうしたらいいのでしょうか。先ほどの聖書の言葉に答えがあります。私は自分の罪をあなたに知らせ、隠しませんでした。主に告白しよう。罪の告白を通して神様はその罪を許してくださるんです。罪を隠すのではなく、神様の前に正直に告白すること、それが心を癒す第一歩です。もう一つ聖書の言葉をご紹介します。ヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は私たちが悔い改めるとき、必ず許してくださるお方です。今日あなたの心の中にある罪を神様に正直に打ち明けてみませんか。神様はあなたの心を清め、新しい力を与えてくださいます。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は T さんからです。高校生の息子がクリスチャンキャンプに参加しました。最初はあまり乗る気でありませんでしたが、4日間行ってきました。高校生という難しい時期ですが、息子の信仰が確立していくようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。清いあなたの前にどれほど私たちは罪深いでしょうか。そんな私たちを憐れみ、イエス・キリストによって罪を許してくださるご愛に感謝いたします。神様、 T さんの息子さんがクリスチャンキャンプに参加できたことを感謝します。最初は気が済まなかった中でも、4日間のプログラムに加わり、その中で聞いた御言葉や出会ったスタッフや、また同じ高校生との交わりが心に残るものとなるようにお願いします。高校生という多感な時期の中で、神様ご自身を知り、自分の信仰として受け止めていくことができるよう支えください。日々の生活の中でも主を見上げる心を育ててくださいますようにお願いします。次は E さんからです。日本に久しぶりに一時帰国している夫と息子の安全と健康のために、また
家族と良い時間を過ごせますようにお祈りください。神様、日本に一時帰国しているEさんのご主人と息子さんを守ってください。移動中の安全と健康が守られ、ご家族や親しい方々との再会を祝福してください。久しぶりに過ごす日本での時間が良い思い出となり、心も体もリフレッシュされるひとときとなりますようにお願いします。続いては M さんからです。私の教団で8月に世界宣教大会を開催します。その準備のためにまたたくさんの参加者が与えられ、参加する一人一人が宣教への思いを新たにする機会として用いられますようにお祈りください。神様、8月に予定されている世界宣教大会のためにお祈りします。準備に携わる方々に知恵と一致が与えられますように、必要なことが順調に整えられますように導いてください。多くの参加者が集い、宣教の働きについて学び、励まされる機会となるよう祝福してください。一人一人が神様のご計画に心を向け、宣教への思いを新たにする大会となるようお導きください。今度は Y さんのお祈り課題です。心臓に弱さを持つ父の救いのためにお祈りください。父に良い形で福音を語る機会が与えられますようにお祈りください。神様、 Y さんのお父様の救いのためにお祈りします。お父様の心に働きかけ、福音に耳を傾ける機会をお与えください。心臓に弱さを覚えているようですが、あなたが日々の健康もお守りください。 Y さんが自然な形で福音を分かち合うことができるように、知恵と言葉も備えてください。神様の愛と恵みが伝わっていきますように導いてください。今日最後はEさんです。母が2ヶ月前に天に召されましたが、一人で生活している高齢の父の生活が守られますようにお祈りください。今まで以上に連絡を取っていますが、父の食生活また安全のためにお祈りください。神様、2ヶ月前にお母様を天に送られたEさんご家族を覚えます。寂しさの中で生活をしておられるお父様の毎日を守り、心と体の健康を支えください。食事や日常生活が整えられ、安全に過ごせるようにお守りください。ご家族との連絡や交わりを通して孤独が和らぎ、穏やかな日々を送ることができますようにお支えください。神様、毎週リスナーと共に祈り合える幸いを感謝いたします。リスナーの一人一人の日々の信仰生活をお支えください。あなたの働きのために豊かに用いてください。あなたの栄光を表してください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。8月を迎えますが、ご家族やご親戚とお会いになる方も多いことかと思います。ぜひ BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをお渡しください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある時、人通りの多い商店街を歩いていた時のことですが、路上生活者を思わせるような身なりをした男性がいました。人々はその男性に気づくと、避けるように歩いていたんですね。多くの人は同情もせず、軽蔑した表情を浮かべていました。でも、2匹の犬がこの人と一緒に歩いていたんです。二匹ともあまり綺麗とは言うことはできませんでしたが、そのうち一匹は足が悪く、少し跳ねるように歩いていました。その男性と二匹の犬を見ていると、お互いのために寄り添い、思いやり、支え合っているように見えました。その男性は時折犬たちを撫でては、優しく話しかけながら、わずかな食べ物を分け与えていました。そのお返しと言わんばかりに犬たちは男性の手と顔を舐めるんですね。毎晩お互いが寒くならないように身を寄せて夜を過ごしているのは想像に難くありませんでした。人から求められず思いやりを受けられないような状況にあっても、男性と犬たちはお互いを必要としていました。そんな姿を見ていると、友達や家族から思いやりや愛情を受けることなく、今も寂しい思いを抱えて生活をしている多くの人たちがこの世界にいることを思わずにはいられませんでした。クリスチャンとしてただ通り過ぎるのではなく、そのような人たちにもキリストをお伝えする必要があります。旧約聖書の箴言18章24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいると書かれています。あなたのそばに寄り添ってくださっているのはイエス様です。イエス様はあなたの魂を救い、寂しさを抱える心も満たしてくださるお方です。もしあなたの周りで寂しさを抱えて過ごしている方がいたら、イエス様の愛をもって寄り添い、イエス様をお伝えしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: 聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: お元気ですか？人生の専門家でもある神様によれば、人の道はその人によるのではないそうです。私たちは自分の人生設計も、自分がどこへ行き、何をし、なぜそうするかも自分で決めていると考えるかもしれませんが、私たちにはもっと大きな絵が見えていません。だからその専門家は、わきまえのないものよ、分別をわきまえよ、愚かなものよ、思量をわきまえよ、と忠告したのです。この物語の主人公は、人生の早い時期にその専門家に出会い、その大きな絵を手にしました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。ではあなたに、ご自身と向き合いお考えいただくために、全世界にお送りする解き放たれた人生、第3367話、スージー団物語、その後編をお聞きください。
2: 私は中国のロヤンの近くの小さな村で育ちました。男たちは仕事に行き、ほとんどの女性は家にいて、子供の世話や農家の仕事をしていました。祖父母たちも大抵は家族と一緒に住み、親戚も近所にいました。私が2歳の時、父方の祖父が死にましたが、私は最初の息子だったため、父方、母方、両方の祖父母からとても可愛がられました。父方の祖母は家族で最初のクリスチャンで、彼女を通して家族のほとんどがクリスチャンになりました。祖母はいつも微笑んでいて、私が悪いことをして母に告白するのを恐れている時でも、私を励ましてくれました。彼女は孔子の教えをいつも話してくれました。私の家族はいつも元宵節と呼ばれる正月の祭りにはロヤンまで出かけました。子供たちは謎々が書かれた赤い提灯を手に持ちました。それはとても賑やかな行事でした。
3: さあデイビッド、お前の謎々の答えはわかるかい？
4: みんなが同時にするものって何かな？わかんないよおばあちゃん。呼吸？
3: あはは、違うね。今日のお前は昨日のお前と同じかい？
4: うん、そう思う。
3: 去年と比べても同じ？
4: うん、年取ったもん。
3: 私は去年と同じと思うかい？
4: うん、違う、おばあちゃんも年取った。そっか、みんな同じに年を取るんだ。
3: それからどうして提灯を川に流すんだい、デイビッド？
4: 提灯が天国に届くまで流れていくのを見るのが綺麗だから。
3: そう、でもそれはまた古い自分を流し去って新しい自分を得ることの印でもあるんだよ。
4: そうなんだ。
3: でも新しい自分を得るにはもっといい方法がある。イエス様を信じることだよ。
2: 小学生の時、私は母と教会に通いました。玄関にはヨハネの福音書14章6節が掲げてあり、それを読んだ時は心が躍りました。中学校は別の町に住む母の両親の家から通いましたが、二人ともクリスチャンではありませんでした。祖父は引退した教師で僕の勉強を見てくれました。毎日曜日には家に戻りました。高校は家からかなり離れたところにある寄宿学校でした。私はロヤンの大学で学び始め、そこで人生の虚しさに気づき始めました。1年生の時のある朝、私は食堂で朝食を取り始めました。ある年配の女性が私に質問をして、2人の会話が始まりました。
5: 私、ワンと言います。あなたはクリスチャン？
2: はい、そうです。どうしてですか？
5: そのネックレス十字架のようだから。
2: お店で買いました。
5: 日曜は教会に行ってるの？
2: いいえ。
5: どうして？
2: 僕はクラスでただ一人のクリスチャンだからです。大学では他のクリスチャンを知りません。
5: あと1週間でクリスマスよ。私の教会でも盛大にお祝いするわ。来てみない？
2: どうやって行けば？
5: そんなに遠くないわ。みんな教会の方向に歩いているから、その後についていけばいいの。ここから12分ぐらいよ。
2: わかりました、行きます。
5: よかった、お祝いは朝8時からよ。待ってるわね。
2: 翌週の日曜の朝、私は早く起きました。そして道を歩く人の後に従いました。人々の顔は喜びに満ちていて、受付でも温かく歓迎されました。牧師の説教は大学の教授たちの講義とはかなり違ったものでした。
6: 愛には大きな力があり、この世のどんなに固くなな心も、そう、あなたの心をも貫き、打ち負かす力を持っています。神の愛があなたの心を支配しない限り、人生は虚しいものです。この虚しさを埋めることのできるのは神様だけです。神様は、まずキリストが私たちのために死んでくださったことによって、私たちへの愛を表してくださいました。さあ今度は私たちが神様への愛の証として人々を愛さなければなりません。聖書は言っています。第一ヨハネ 4-19。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
2: 私の心はこの神の愛についての力強い説教の前に打ち砕かれました。私はヨハネの福音書14章6節を思い出し、その言葉が心にひらめきました。私の家族は他の人を尊敬し、時にはキリストと孔子の教えに従えと教えてくれました。けれども私は、神様はおられ、私を見ておられると思っていました。でもこれほどはっきりとした教えは聞いたことがありませんでした。多分神を愛することは、私自身や私のクラスに見られる自己中心に対する解決の道だったでしょう。私は再び毎週日曜日に教会に通い始めました。ある執事、信徒役員の方が私に近づいてきました。
7: おはようございます。うちの教会に来られてもう何週間か経ったよね。
2: はい、ワンさんが教えてくれるまでここに教会があることさえ知りませんでした。
7: 大学生かい？
2: はい、でも教会で聞く真理は大学で聞くものとは違います。こちらで聞く真理は僕に希望と平安を与えてくれます。
7: イエスは言われた、ヨハネ 14-27、 私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
2: あなたはお医者さんですね。
7: ああ、でもイエス様は魂を永遠の滅びから救う本当の医者だ。
2: イエスは魂を救うとはどういうことですか？
7: イエスとは神は救うという意味だ。彼はご自身のもとに来るすべての人を罪から救ってくださるんだよ。
2: 罪ってよくわかりません。
7: ローマ 14-23、 信仰から出ていないことは皆罪です。神をあがめ信じない生き方は罪なんだよ。
2: その教会に行くということは、それまで経験したことも読んだこともないことばかりでした。その週の間、私はしばしばそこで教わったことを考えていました。その執事さんは全ての患者さんや教会員たちに神様の愛を示していました。私は彼に信仰や聖書について質問し、また聖歌隊にも入りました。そしてバプテスマ、洗礼も受けたいと思ったので、執事さんとクリスチャンになるということについて話しました。
7: もし君が心から自分の罪を悔い改め、イエス様を救い主として受け入れて新しい人生を始めたいと祈るなら、 神様は君を救ってくださり、神の聖霊が君の中にお入りになる。それで君はクリスチャンになれる。それからバプテスマを受けるんだよ。
2: 他に何かするべきことはあるんですか？
7: いや、ないよ。
2: 僕は悔い改めました。そしてイエス様に従っていけるよう新しい人生を生きたいと思います。
7: クリスチャンになってイエスに従いたいと思うなら今一緒に祈れるよ。
2: 今クリスチャンになりたいです。
7: じゃあ祈ろう。父なる神様、デイビッドをあなたのもとに導けて感謝します。あなたの愛と道からを彼に表してくださり感謝します。
2: 全能の父よ、あなたと主イエス様から救いを受けたいです。僕は自分が罪人であり、あなたに逆らってきたことを知っています。僕は自分の罪を悔い改めます。そして我が主イエス様に従い、今から新しい人生を生きていこうと思います。どうか僕が信仰を強く持ち続け、元の心や生活に戻ってしまわないよう助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。その日から私の心には平安と喜びがあり、私の人生に対する神様のご計画について希望を抱きました。大学でも自分の信仰について友達に話しましたが、向こうから神について話したい人はそんなにいませんでした。日曜朝の礼拝の後は聖歌隊の練習があったので、午後の集会まで教会に残りました。ある日曜日、親しい姉妹が他の大学の学生だったスージーを紹介してくれました。彼女はうちの教会には来たばかりでしたが、共通の話題もあり、二人は友達になりました。スージー、礼拝終わったのに帰らないの？
8: 午後の集会までいるわ。私の大学遠いから、一度帰るとここまで大変なの。
2: クリスチャンになって何年？
8: まだ数ヶ月よ。
2: 僕もだ。でも母は小さい頃を教会に連れてってくれたので、自分はクリスチャンだと思ってた。
8: じゃあ聖歌隊でも歌ったの？
2: いや、でも小学生の頃は立って聖句、聖書の言葉を数節読むように言われたよ。それがみんなの前で話した最初かな。
8: 私の母も私を教会に連れて行ったけど、私はその後進化論に転向したの。
2: 神様を信じたのはどうして？
8: 脳炎で昏睡状態になって病院に運ばれたの。小おばさんがベッドのそばに来てイエス様について話してくれた。イエス様の救いと愛の招きに抵抗できなかったの。
2: それってすごいね。
8: イエス様が私の人生を新しくしてくれた。それ以前は鬱だったの。今は生きる理由を持ってるわ。
2: 僕の場合はワンさんが大学の食堂にやってきてクリスマスの祝会に招待してくれたんだ。
8: 私たちを信仰に導いてくれたお二人の姉妹を神様に感謝しなきゃ。
2: ああ、彼女は僕がクリスチャンかと聞いた。僕は祖母がクリスチャンだったし、ワンさんがとても親切だったのではいと答えた。彼女に僕もクリスチャンだと思ってほしかったんだ。
8: 神様はご存知だったわね。
2: 僕は仲間の学生にも信仰の話をしたけど、彼らは興味を示さなかった。
8: みんな迫害を恐れてるのよ。
2: 僕はアメリカで暮らしたい。あそこではキリストへの愛を自由に表せるからね。
8: そうね。イエス様のことを誰にも話せたらいいのに。
2: スージーと私は日曜日ごとに何時間も話し、聖書のことや神様がどのように日々の生活を導いてくださるかなどについて議論し合いました。彼女はとても心が平安で喜びに満ちていました。私の両親と祖母は私がキリストに従う決心をしたことを喜んでくれました。私のおばが大学の近くに住んでいたので、私は足げく彼女に会いに行ってはイエス様について話しました。
9: 美味しかったよ、おばさん。ごちそうさま。
10: 親族一同あなたのことを誇りに思ってるわ、デイビッド。あなたは初めて大学に行った子だし、町でいい仕事につける最初の子になるんだからね。
2: もし仕事がなきゃ、僕は大学院に行って修士号を取るよ。僕は子供たちの家庭教師をしてるし、語学学校で英語も教えてるんだ。
10: まだ教会なんかに行って、時間を無駄にしてなきゃいいんだけど。
2: 僕は通ってるよ、おばさん。木曜の夕方と日曜の朝にね。今度のクリスマスには、聖歌隊がアメイジング・グレイスを中国語で歌う前に、 英語で読書するんだ。
10: あなたの両親はあなたを育て大学に行けるように必死に働いてきたのよ。宗教なんかで時間を無駄にしちゃダメよ。
2: おばさんにはわからないんだよ。神様はいるんだ。僕がおばさんや他の人とお交わりをしているように、これは僕と神様との個人的な交わりなんだ。
10: もし神が本当にいるんなら、私にお金をくれるように話してよ。そしたら働かなくて済むわ。
2: 神様にそんなお願いはできないよ。神様は金儲けの神や他の神々とは違うんだ。
10: もうこれ以上は話したくないわね。
8: おばさんのために祈るわ、デイビッド。
2: お互いに自分の考えの押し売りはやめようということにしたんだけど、僕はおばのために祈り続けてる。
8: 神様は聖書からご自身の知恵をお教えくださってるわ。
2: 僕はイエス様がマタイ 10-36 で、家族の者がその人の敵となりますと言われた意味が分かったよ。
8: あなたはいつもそんなに勉強がよくできたの？
2: 僕は本を読むのが好きだから、小学校では猛烈に勉強して地方で最高の中学校と高校に入れたんだ。
8: 好きな学科は何だったの？
2: 英語と物理。
8: それから教会に行くようになったの？
2: いや、中学でも高校でもクリスチャンはいなかった。僕は聖書は読み続けてたけど理解できなかったんだ。
8: でも今はお互い聖書を理解してる。
2: イエス様が解き明かしてくれたからね。
8: 教会の人たち、自分のことよりもあなたの信仰のことに気を配ってるみたいね。
2: うん、僕は人生の目的を、生きるに値する何かを探し求めてた。そしてイエス様のうちにそれを見つけた。でも僕はこの福音をもっとよく説明できたらと思うんだ。
8: ビッキー先生が教えてくださるわ。大学で私の良き信仰の師なの。
2: スージーと知り合ってから10ヶ月後、彼女は自分の大学の聖書研究会を指導しているその女性ビッキー先生と会うように招待してくれました。彼女はまた私の大学に来て私を教会に導いてくれたワンさんとも知り合いでした。ビッキー先生は心の温かい人でしたが、こと伝道となると私たちを厳しく訓練しました。この訓練がどこまで幅を広げるのか私には想像もつきませんでした。
1: 伝道は皆さんの心の中から始まるの。あなたが誰かを救い主に導く前に、まずあなたが救いを受けなければなりません。あなたが神様の真理を伝えることができる前に、神様の御言葉を知らなければなりません。聖書を読み、毎日祈りなさい。毎日自分の生活をチェックするのです。ダビデ王は詩篇139編でこう書いています。23-24。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
2: それらのことはやってます、ビッキー先生。でも神様や聖書を信じない人たちにどう話せばいいのかわからないんです。
1: 神様はずっと昔に、聖書でご自身の御言葉の啓示をしてくださったということを漢字で示してあげる備えをしておくことです。船という字を見せてあげて、それが船辺と数字の8と箱のような四角でできていることを教えるのよ。つまり船は箱舟。じゃあどうして8なの？創世記で洪水の中で助かった人々の数だからよね。
8: もしチャンスがあるなら、福音を伝える一番いい方法は何でしょう？
1: 質問することね。例えば、もしあなたが今夜死んだら、あなたに何が起こると思う？とか。
2: ヘブル 9-27。そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが、人間に定まっているように。ショーおばさんは、生涯にわたって良い生き方の模範を示してくれました。私は大学を卒業し、ロヤンでいくつかの会社の採用試験を受けましたが、うまくいかず、2つの大学院の入学試験を受け、どちらも合格しました。私は中国の2つの大きな都市、上海と南京に近い大学院の方を選びましたので、 卒業したら仕事に就くことができました。私はスージーとの結婚について1年間神様に祈り続けました。彼女の良き師である方がスージーを妻として選ぶよう勧めてくれたことで、神様は私の祈りに応えてくれました。スージーの両親はうちを訪れ、両家族とも勤勉、親切、清廉、質素などを重んじていることが分かりました。母親は二人ともクリスチャンでした。大学院を卒業すると、私はスージーと婚約しました。彼女は私が技術工場で働く南京に引っ越してきました。2012年の春、私たちはロヤンの教会で結婚式を挙げました。
8: あなたが毎晩帰宅できる仕事だったらよかったわ。
9: それは見つけるのが大変だよ。
8: でもあなたは1ヶ月も家を留守にしていたのは1週間だけなんだもの。
9: ごめんスージ、毎日電話するから。
8: とても寂しいわ。
9: どうしようもないよ、現場の技師なんだから。かといってひどく寒いこの国の北東部では生活を援助できないしね。
8: 仕事を変えたら？
9: そんなにすぐ変えたらあいつは仕事ができないと思われちゃう。
8: お願いだから探してみてよ。
9: 先週友達の結婚式で僕の大学の学長に会ったんだ。彼女は僕をアメリカの大学の教授に入学の推薦をしてもいいと言ってくれた。もし僕がその気ならオンラインで応募できる。
8: そうした方がいいと思うわデイビッド。
9: 英語能力試験を再度受けなきゃならない。それに応募するのにはすごい費用がかかるんだ。
8: でもあの国では自由に主に仕えることができるのよ。費用のことなんか言ってる場合？
2: 私は一点差で試験に落ちたので諦めようと思いました。子供の頃からの夢は捨てなさいという神様からのサインだと思ったのです。でも私の先生はもう一度試験を受けるように勧めました。夏も終わる頃、私は仕事を辞め新しい仕事を探す前の2週間を再試験のための勉強に充てました。再試験の結果は合格点を20点も上回っていました。
8: 電話何だったの？すごく興奮してたでしょ。
9: スージー、アメリカの大学に合格しただけじゃなくて、南京の大きな会社で有給見習い実習勤務にしてもらえたんだよ。渡米まで働けるんだ。
8: 神様は私たちの祈りを聞き上げてくださった。そしてあなたを祝福なさってるのよデイビッド。
9: 神様は奨学金ももらえるようにしてくださったし、ある研究所で働いて毎月の収入も得られるようにしてくださった。
8: 主を褒めよ。
2: エレミア 29-11、 主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。
8: ローマ 10-11、 すべて彼を信じる者は失望に終わることがない。
2: 私たちをこんなに祝福してくださった神様をどれほど褒めたたえたことでしょう。ビザが手元に届き、私たちは家族と過ごすためにロヤンに戻りました。2013年1月の初め、私はアメリカに飛びました。スージーは準備を整え4ヶ月後に渡米しました。私たちは良い教会を見つけ、そこで解き放たれた人生を中国語に翻訳してほしいと頼んできた女性と出会いました。彼女たちは何年も神様にそのドアを開いてくださるように祈っていて、私たちは神様のご計画に入れられたのです。
8: 今日はどうだった？
9: ああ。
8: 何かあったのね、研究所での新しい仕事のこと？
9: 新しい女性上司が全てのことに文句を言うんだ。彼女は決して満足しないし、すごく荒探しをするんだよ。
8: でもあなたは1日10時間も働いて2時間分のお給料しかもらってないわ。
9: どうしていいかわかんないよ。
8: きちんとやるべきことをやって、あらが見つからないようにすれば。
9: やってる。でもあの研究所に行くのが怖いんだ。
8: 祈って神様に助けを求めましょう。
9: うん。
8: 父なる神様、この上司の方をどうすれば満足させられるかわかりません。どうぞ助け、お守りください。あなたは夫がよくやろうと頑張っていることをご存知です。主よ、 どうぞ彼の力となってくださり、彼を慰めてください。あなたは私たちが頼れるただ一人のお方です。イエス様の御名によって祈ります。
2: 私たちは解き放たれた人生の中国語訳の仕事を続け、神様は車の購入をお助けくださいました。女性上司がもう仕事に来なくていいと言った時も、私たちは心配しませんでした。別の事務所で有給見習い実習の仕事を見つけ、新しい女性上司は次の半年間も働いていいと言ってくれたので、学費はカバーできました。でもまた問題が起きました。
8: 何かあった、デイビッド？
2: 前の女性上司が僕を辞めさせた時、僕の履歴書が入っているファイルをダウンロードしようとしたんだけど、できなかったんだ。
8: 彼女はロックしたの？
2: ああ、その時以前彼女が僕に彼女のユーザーネームとパスワードを知らせてくれたことを思い出してダウンロードできたんだけど。
8: それがバレちゃった？
2: うん、彼女僕のところへ来て大声で怒ったんだ。説明したんだけど彼女は承知せず、罰金を払えって言うんだ。
8: それに対して何か言った？
2: すごい剣幕だったんで何も言えなかった。警察に通報するなんて言うんだもん。
8: 謝ることはできる？
2: ああ、これから彼女のところに行って謝るよ。
8: 祈ってるわ、デイビッド。
2: 私は彼女に謝りましたが、彼女は大学の校内警察に嫌がらせをされたと訴えました。警察はこの件について1ヶ月かけて取り調べ、その間私は就業停止となりました。その間にスージーは最初の子を身ごもったことが分かったのです。私たちは喜んだ反面、心配し恐れました。もし国外追放になったらどうすればいいのだろう。二人は必死に祈り、教会でも大勢の人が祈ってくれました。とうとう結果の分かる日が来ました。
8: 罰はなかったの？
2: ああ、僕は何も盗んでいないと言ってくれたんだ。僕の履歴書をダウンロードしただけだって。
8: まあ、主よ感謝します。
2: 校内警察には僕のアカウントを知らせなきゃならない。
8: そうでしょうね。
2: スージー、ありがとう。僕を一切咎めたりしないで。
8: 私たち一緒だし、神様がついてるもの。
2: そうだよ。今日僕は神様がいつも守っていてくれることが分かった。新しい女性上司はすぐ仕事に戻ってほしいと言ってる。彼女もクリスチャンなんだ。
8: 私のお友達が超音波検診でお医者さんに行く私を車で運んでくれたの。彼女が家賃なんか払うより私たちに一緒に住んだらって。
2: 神様はどこまでいいお方なんだ。詩編66の10、神よ、誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。私たちのアメリカでの生活は決して楽なものではありませんでしたが、私たちは中国から来た多くのクリスチャンたちと会えました。私たち二人は自らも良き師から学ぶ一方、聖書研究会を開いて人々に教えました。解き放たれた人生を中国語に訳して主に仕えるのはとても栄誉なことです。二人には多くのクリスチャン家族としての兄弟姉妹がいますし、我が子はイエス・キリストを救い主として知るように育てたいと思っています。イザヤ54の10、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
1: ローマ人への手紙8章32節は言っています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。お聞きの皆さん、キリストはあなたの罪のために死んでくださいました。あなたはキリストを救い主として受け入れるとき、神様の許しと永遠の命の賜物をいただくことができます。私と一緒にお祈りになれば今それができるのです。愛する主イエス様、あなたが私の罪のために十字架で苦しまれ死んでくださったことを信じます。あなたは死者の中からよみがえって永遠に生きておられることを信じます。あなたの犠牲のゆえに感謝します。 罪を許してくださって感謝します。主よ、お救いください。私の人生の中にお入りになり、私を変えてください。あなたのように作り変えてください。あなたの御名によって祈ります。アーメン。

人は一人でいると自分のことを実際よりよく思ってしまうことがあります。ですが、人との関わりの中でこそ本当の姿が現れます。そこで私たちは、利己的に生きるか、愛して生きるかという選択に直面します。聖書はこのように語っています。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛とは自分を正しく見せることではなく、神様から与えられた賜物を用いて人に仕えることです。その時、私たちの生き方は整えられ、神様の栄光へとつながっていきます。

神様を深く知っている人たちに共通する一つの特徴は、彼らが恋人を慕うように神様から片時も離れたくないと願っていることです。ヨシアは一人神様の幕屋に留まり続けました。ダビデは何よりも主の宮で神様の麗しさを見、思いにふけることを願いました。ペテロは裏切った悲しみと不安を抱えながらも、ガリラヤ湖の湖畔をイエス様の後ろを追って歩きました。あなたから片時も離れたくありません。自分のキリストへの愛はそれくらい強いものでしょうか。私はキリスト以上に何かを恋したってはいないだろうか。考えてみたいですね。私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。雅歌3章4節です。

長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日のお話の題はカナの結婚式です。結婚式ではなくてはならないブドウ酒、そのブドウ酒がなくなってしまいました。さてイエス様はどうなさるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょうか。

おや、向こう歩いていらっしゃるのはイエス様みたいね。まあ嬉しそうにイエス様のそばを前になったり後ろになったりしながら行く人たちもいますよ。そうそう、あの人たちなんですよ。イエス様がお弟子さんになすったというガリラ屋でお魚を取っていた漁師たち。そうなんですよ。だからイエス様は漁師をしていたお弟子に比べるとお顔の色が白いのね。それに歩き方も違うわね。あちこちキョロキョロなさらないでまっすぐ見て歩いていらっしゃる。ああ、今日は結婚式のお呼ばれにいらっしゃるところなのよ。だからお弟子さんたちも嬉しがってはしゃいでたのね。そうなんです。この結婚式には町の人たちが大勢呼ばれていました。やがて式が進むとお祝いのパーティーが始まりました。かわいい若い結婚したばかりのご夫婦を囲んで、お客様はごちそうを食べ放題、ぶどう酒も飲み放題。おや、歌を歌う人もあります。お弟子さんたちもその仲間入りをして楽しそうです。イエス様のお母様のマリアも、今日は早くからいらして、お台所でお手伝いをしていらしたのです。もしかしたら、お嫁さんのお母様とお友達だったのかもしれませんね。ところがあんまり大勢のお客様がいらしたので、そのお家で用意していたぶどう酒がなくなってしまったのです。お客様は楽しそうにまだごちそうをパクパク食べたり歌ったり踊ったりしています。イエス様のお母様は一緒にお手伝いに来ているおばさんたちと顔を見合わせて、どうしようかと思ってふっと向こうを見るとイエス様が見えました。そうだと、お母様のマリアはイエス様のところにいらして小さい声で、もうぶどう酒がないの、なんとかならないかしらとおっしゃると、イエス様はにっこりうなずいて、まだ私の時は来てないんですとおっしゃるのです。お母さんのマリアには何のことかよくわかりません。おばちゃんにもどういう意味かわかんないけどね、聖書にはね、イエス様はそうおっしゃったって書いてあるの。でもお母さんのマリアにはいつもみんなが困った時イエス様が助けてくださるって分かっていたので、召使たちに、皆さんイエスの言う通りにしてくださいとお願いしました。やがてイエス様がそこにいらして、そこに並んでいる6つの亀にいっぱい水を入れてくださいとおっしゃるのです。召使いたちは、変な人だな、お客にぶどう酒の代わりに水を飲ませるつもりかなと思いましたが、マリア様に言われて

通り、ともかくイエス様のおっしゃる通りしました。6つの亀に水がなみなみと汲まれると、イエス様はお手伝いに来ていた人に、さあこれを汲んで宴会頭のところに持って行ってくださいとおっしゃいました。その人は、なんだこんな水なんか持ってきてと怒鳴られるだろうとビクビクしてたでしょうね。ところが大違い。宴会のその責任者は一口飲んでみて上機嫌で、おまけに感心しきってこう言うんです。いや、これはまたとびきり上等のぶどう酒じゃありませんか。ねえ花婿さん、参りましたよ。どうも世間では初めのうちだけは上等のぶどう酒を出しても、後になるほど安物を出すもんですがね、最後の最後までこんな上等のぶどう酒を取っておかれるとは大したもんですよ。感服しましたって言うんです。こうして他のお客様たちも次々持ってくる水瓶から運ばれる極上のぶどう酒にすっかり満足して、ますますパーティーは賑やかになりました。イエス様のなさることをじっと見ていたお弟子さんたちも、初めて見るイエス様の不思議な力に、俺たちの先生は大したもんだなと口々に話し合いました。イエス様のお母様もどんなに安心なすったことで

今日のお話、カナの結婚式はいかがでしたか？今日のお話、実はイエス様が最初に行われた奇跡なんです。この後からイエス様は様々な奇跡を起こされました。ところでこの話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書2章1節から12節に書かれています。ぜひ一度読んでみてくださいね。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

0: PBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなはどこに住んでいるかな？ BBN は世界中にイエス様のお話を伝えています。だから今聞いているみんなも住んでいるところは日本だけではありません。他の国から聞いているよというお友達もいると思います。住んでいるところも通っている学校も違うし、大きくなってどんなお仕事をするかとかは本当にみんな違うよね。でもどこにいても何をしてもみんなにとって大切なことは、聖書の御言葉を思いながら生きるということです。旧約聖書の詩編119編というところに、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。いつも聖書の御言葉がみんなを導いてくれるから、いつも聖書の御言葉を思いながら歩んでいきましょう。
1: ねえみんな、グローリーという言葉の意味知ってる？
2: はい、主に栄光あれ。
1: 他に賛美で使う言葉は？
3: うん、ハレルヤは主を褒めよう。
4: アバは天のお父様でしょ。
5: マラナサ、主を来たりませ。
6: プレイズ、主を褒めたたえます。
7: ホサナ、主の皆によって来るものに栄光あれ。
8: ワンダフル、主は素晴らしい。

神様は約束を絶対に破ることはありませんよね。今から約2000年前、人間になった神様、イエス様は、この世界に来られ、十字架にかかり、一度死にましたが、その後、神様の力で蘇りました。そして、たくさんの人たちの前に現れてから、天国に帰っていきました。そして、天国に帰っていくときに、イエス様は、また、この世界に帰ってきますよ。お迎えに来ますよ。そして、私を信じる人たちを一緒に天国に連れて行きますよ、と約束してくれました。イエス様は絶対に約束を破ることはありません。イエス様は今は天国にいますが、やがてもうすぐこの世界に帰ってきます。いつイエス様がお迎えに来てもいいように、いつもイエス様のことを思っていましょうね。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 約束の地へ。モーセは約束の地を調べるために12人のしもべを送りました。10人は帰ってきて、あそこの人々に勝つのは絶対に無理ですと言いました。でもヨシュアとカレブは、神様が助けてくださればできますと言いました。怖くなった人々は10人の言うことを信じました。神様は言われました。約束の地に入れるのはあなたたちの子供たち、それにヨシュアとカレブだけにする。荒野での40年の月日が経って、ようやくその時がやってきました。ヨシュアはエリコという町を調べるために2人のしもべを送りました。しもべたちはラハブという女の人に会いました。ラハブはしもべたちをかくまい、逃げるのを助けてくれました。そこでしもべたちは、ラハブと家族は必ず助けると約束をして帰ってきたのでした。イスラエル人はヨルダン川を渡りました。まず祭司たちが十戒の入った箱を担いで渡りました。祭司たちの足が水に触れると川の流れが止まり、民は乾いた土地を渡ったのでした。民はエリコという町に着きました。神様はヨシュアに言いました。6日間町の周りを行進しなさい。そして7日目は7周するのだ。7周したらラッパを吹き鳴らし、叫び声を上げなさい。そうすれば城壁は崩れ落ちる。ヨシュアは神様のお言葉を信じました。言われた通りにすると、城壁は崩れ落ち、民は町を自分たちのものにしました。ラハブは助けられました。約束の地がいよいよ神様の民のものになり始めたのです。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

私たちは年を重ねるにつれて、また何か大きな病気を経験するとき、自分の死について深く考えるようになります。そしてその時に襲ってくるのが不安や恐れです。自分は死んだらどうなるのか、天国があるのか、何もない、無になるだけと言われたり、いろんな情報がありますよね。でも聖書にははっきりと死後には天国が用意されていると語っています。自分の罪の身代わりに十字架にかかり死に蘇られたイエス様を自分の救い主として信じる人に天国への道が開かれます。BBA のホームページの天国への道のページには聖書の言葉を紹介しながら天国に至る方法について詳しくまたわかりやすく書かれています。ぜひお読みください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。 iPhone や iPad の画面は両面テープで貼ってあります。薄型、軽量、防水、防塵のため非常に強力な工業用両面テープが多用されています。なので修理には専用の道具や素材、知識が必要で、専門家でないとできません。これは人生でも同じことが言えます。人生に行き詰まれば、魂の専門家である聖書に聞く必要があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
1: ご機嫌いかがですか。那須清です。昨年、石川県の輪島市と珠洲市をボランティアのために訪れました。能登半島地震が起こって約2年が経過していましたが、復興についてはなお道険しという感じでした。馴染みのある童謡、唱歌をはじめゴスペルなどを歌う集いを行ったのですが、何度も同じ感想を聞いたのです。それは、私たちのことを忘れずによく来てくれたという声です。忘れられていない、覚えられてるというだけでとても喜んでおれるのです。何をしてもらったという以上に、自分たちのことを忘れずに覚えてくれていると知ることが、人間にとってどれほど励ましになるか改めて感じました。私たちの魂の親である創造主は、同じように、いや、はるかに勝った熱い思いで私たち一人一人を覚えておられます。次のような聖書の言葉があります。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日も神が良くしてくださったことを語る福音を3つのポイントで考えていきましょう。まず、人間の問題点を神が指摘されたということです。どうしてこれが良くしてくださることになるんでしょう。問題の解決のためには、その問題の原因を知ることが重要です。神は私たちに究極の良いものを与えるために、それを妨げている原因を明確にしました。人間は魂の作り主なる神を見失い、迷子のようだと語ります。他の言い方で、罪人となったとも表現しており、これが人間が直面している問題の原因なのです。ある時、お客さんを車でレストランにお連れしました。ナビを設定し、出発したものの、思っていた道と違います。どこまで行ってもお店に着きません。途中で気づいたのは、違う視点を設定していたということです。行く道がわからない以前に、目的地を間違えて入れてしまうと、どんな優秀なナビでも正しく導くことはできません。人間は、生きる目的がわからなかったり、それを間違ったりして、道に迷った状態だと聖書は語ります。道に迷ってるということを人が気づくとき、実際は遥か前に道に迷っているのです。それに気づかないで進んでいるのです。私たちは自分で気づくより遥か前に迷ってしまっていたというのです。イエスの有名な三条の水句の中に、悲しむ者は幸いですというのがあります。これは、悲しみ自体が幸いなのではなく、悲しんで初めて問題に気づき、その解決に進んでいくことができるという意味です。精密検査で体の異常を知ることは喜ばしいことではありませんが、それを知らずに病気が悪化してしまうよりははるかに良いことです。私も以前、人間ドックで引っかかり、それ以来定期的に病院に通っています。ほとんど自覚症状がないのですが、あの時指摘されてよかったと思っています。このように、創造主の前にも、人間の前にも、自分が不完全だとはっきり宣言されているのは、人間にとって良いことなのです。 二つ目のよくしてくださったことは、救い主イエスが十字架で身代わりの死を遂げられたということです。これも一見、イエスにとっては良いことに見えません。しかし、死刑道具であった十字架が、今では教会のシンボルになっていることからも、これが単なる悲劇ではないことが想像されるでしょう。人間が直面している問題を、愛なる神は解決のために動いてくださいました。その象徴が十字架です。森林浴について聞かれたことがありますか？樹木から出てくる殺菌効果がある化学物質も100年ほど前に発見され、フィトンチッドと名付けられました。森林の中を歩くと気分が良くなるというのは以前から多くの人が感じていました。それが単なる感覚ではなく、実験データで確証されたのはここ30年のことです。他の条件を全く同じにして、都会の中と森林の中を歩くときでは、明らかに数値に違いが出ます。ストレスは軽減され、高血圧の人は適度に下がり、低血圧の人は適度に上がるのです。それを最初に発表したのが、日本の研究者たちで、今では世界中で、森林浴が病気の予防や健康維持のために用いられています。フォレストベイジングという英語表記だけでなく、森林浴という日本語が世界共通で使われているとのことです。この森林が生物界に良い効果を与えている仕組みは神からのものです。聖書にはそれをほのめかす箇所がたくさんあります。同時に、木にかけられるものは呪われるということも語ってきました。これは遠い将来、救い主が木にかけられて人間のために呪われてくださるという予告でもありました。机上の空論という言葉があります。字のごとく、机の上だけの考えで実際には役に立たない、言葉だけの虚しい理論という意味です。イエスは素晴らしい愛のメッセージを残されました。しかし、言葉だけではなく、生き方そのものでそれを表されました。その究極が十字架です。あなたの罪を背負い、あなたが受けるはずであった裁きを身代わりに受けてくださいました。拒むこともできたのですが、愛のゆえにあえて十字架という木の上にとどまり、私たちのために呪われたものとなってくださいました。三つ目の良いことは、神がイエスを死者の中から復活させたということです。良いことというより、ありえないことと思うかもしれません。しかし、これは事実です。聖書に記された数々の奇跡の中でも特別なものです。自然の仕組みを作られた神が、その力で自然の仕組みを超えた不思議を示されました。人間にとって死は必ず訪れるものです。死んだら元に戻りません。この流れを神はイエスに対してのみ無効にし、イエスに新しい体を与え復活させました。そもそも死は神が作ったものではなく、人間が持ち込んだものです。神はイエスが本当の救い主であることの証拠として復活を用いられました。復活がなければイエスは単なる人騒がせな人で終わってしまうのです。人間はこのままでは自分の罪の中で滅んでしまうことを神は警告しています。これは神の良い動機から出た通告です。さらに良いことに、神はイエスの十字架によって罪を処分してくださいました。さらに3日後、復活によって新しい命があることを示してくださいました。これが良いお知らせ、すなわち福音です。ぜひあなたもこの福音を受け入れ、イエスにある罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美でなんて幸せなんだろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。マタイの福音書6章30節。それではまた来週。提供は福音

秋が深まる季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、あなたは土曜日、日曜日の家族の祈りの番組をお聞きでしょうか。リスナーから寄せられた祈りの課題を取りなして祈っています。私たちはイエス様を信じているからといって、苦しみや悲しみがないわけではありませんよね。実際、聖書に登場する、例えばアブラハムやパウロを見ても、困難の連続でした。でも神様を礼拝し、神様の愛をたくさん経験した人たちでした。私たちは自分の痛みを分かち合い、共に祈ることで心が神様に向かいます。あなたもぜひ祈り課題を BBN ホームページのコンタクトからお送りください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。聖書の証言、アンサーズ・イン・ジェネシスです。前回私たちは真面目な学者であれば、たとえクリスチャンでない学者であっても、イエスは単なる作り話の人物だ、などとはほとんど考えていないことを学びました。イエスが実際に生きておられたという証拠はあまりにも強力だからです。新約聖書はイエスを個人的に知っていた人々、あるいは実際にイエスに出会った人々によって執筆されました。しかもその大部分はイエスの生涯からわずか数十年という短い期間の中に書かれたものです。多くの人々が生きておられるイエスを目撃しました。イエスは5000人に食事を与え、盲人や足の不自由な人々を癒し、そして死から復活されました。福音書が書かれた当時、こうした出来事を目撃した人々のほとんどがまだ生きていたのです。もしイエスが実在せず、弟子たちがただ作り話をしただけだったら、そんな男のことなんて誰も覚えていないぞ、と、誰かがすぐに反論を突きつけたはずです。イエスは実際に歴史上実在した人物です。

神様の目に私たちは皆、命の道から迷子になった迷える羊です。そして私たちが行き着く先は、神様から離れた死の世界です。一旦そこに入り込んだら永遠に出られません。ですが神様は私たちのすべての罪をイエス・キリストに負わせ、私たちが神様に向かって歩めるようにしてくださいました。それが天国への道です。BBN 聖書放送のホームページ左上に天国への道と書かれているところがあります。そちらをクリックしてご覧ください。天国への道について説明しています。そしてどうぞあなたのご決断を私たちにお知らせください。心からお待ちしています。

0: 神よ、私のすべての悲しみをご覧になり、理解して、担ってくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録、21章4節。
1: エミリー・ディキンソンは19世紀の詩人です。悲しみに出会うといつも比べる、目を凝らして探る。その重さは私のものと同じか、それとも軽いかしらと、人が心の傷をどのように背負い続けているかを考えます。すると差し通す慰めをカルバリで見て、自分の傷が救い主の傷に移るのを見ます。彼女はためらいながらも、そう見なすと心が躍る、その傷は私のものに似ていると唯一の慰めに思い至ります。ヨハネの黙示録は救い主イエスをほふられた子羊のようだと述べているので、その傷は生々しいままです。見た目の罪と絶望を担ったので、主は傷つきました。それは神の民が新しい命と希望を持つためでした。御言葉は救い主が神の子供たちの目からおのおのの涙をことごとく拭い取ってくださると述べています。イエスは私たちの痛みを過小評価されません。おのおのが背負うそれぞれの悲しみを真剣に理解し、手当てされると同時に御国の癒しに入るように招かれます。そこはもはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない場所。癒しが命の水の泉からただで流れるところです。救い主がすべての悲しみを担ってくださったので、私たちは神の国で癒され安らぎます。今日の黙想のヒント、心の痛みを本当に分かってもらえたと感じたことはありますか？神はあなたをどのように慰めてくださいましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。安かれと題してヨハネの福音書20章19節よりお届けします。
1: 今朝のメッセージのタイトルは安かれというタイトルです。聖書の訳によってここのところは平安とか平和とか訳されていますけれども、口語訳では安かれと記されていますので、口語訳を今朝は読ませていただきます。その日すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち安かれと言われた。ヨハネ20章の19節です。復活よみがえりのイエス様、あのパームサンデー、そして、よみがえりのイースターまでの間にはイエス様の十字架の箇所から7つのお言葉に沿って一つ一つを取り上げてきました。そしてあのイースターからよみがえられたその復活の日から復活の主のお姿をいろいろな箇所にあります。福音書、そして使徒行伝などに記されていますけれども、そこのところを一つ一つ見ていっているわけですね。今日はこのヨハネによる福音書のところを見ました。で、この御言葉のところの本題に入る前に、先週でしたか、ちょっと質問が あったりしたので、そのことちょっとバイブルスタディではないんですけれど、今ちょっとバイブルスタディの時間もこういう時なので取ることができませんから、それに少しお答えする形で皆さんもそうだろうなとか、そうなんだなっていうふうにですね、この聖書の理解を深めていただければいいんですけれども、そういったところをちょっと2つほどお話ししたいと思いますけれども、一つというか、同じくくりなんですけれど、復活の、特に復活の記事なんですが、復活の記事に限らないところもありますけれど、福音書っていうのは4つあるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つあります。福音書っていうのは他の手紙とかですね、黙示録とかついているところもありますけれど、何々の福音書って書かれているものは4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つあります。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人が記しているわけです。聖書は神様の言葉ですけれども、実際にこの地上で、記したのは福音書、イエス様の記事に関しては4人ですね。福音書というのは何が書かれているかというと、イエス様がこの地上に来られてどのような歩みをなさって、公生涯、公の生涯をなさって十字架にかかられた、そしてよみがえられたというところまでが記されているのが福音書です。そのうちのマタイとルカはイエス様がお生まれになった記事を記していますね。ヨセフ側から、そしてマリア側から記していますけれども、他のところはもう大体もう中心は公の生涯、公生涯のイエス様が奇跡をなさった、お言葉を語られた、そして十字架にかかられていかれる、そしてよみがえられるという記事で、で4つに共通して出てくるものもあるんです。書かれた年代がちょっとそれぞれ別々なんですね。特に最後のヨハネは長く生きましたので、長く生きて他の人たちが書いたこと以上に成就していく出来事があるわけですよ。実際に彼は生きてその目で見たということもありますし、そういえば彼らがまだ書いていないこともあるということで加えていったものもありますから、ヨハネがちょっと視点が違いますけれども、いずれにしても書かれた年代が少しずつ違うということと、それぞれのキャラクターがありますね。マタイが直弟子だった。先ほど言いましたヨハネは長く生きた。ルカは医者であったとか、マルコはペテロの初期秘書として記していったとかですね、それぞれの特徴がありますから、それらを生かしてイエス様を書きましたから、ちょうど立体的に浮き出てくるっていうことですね。平面じゃなくて、イエス様がこの角度、その角度、あの角度ということで、4つの角度からイエス様を描き出しているので、立体的に浮き出てきますということの中で、今言いました年代が少しずつ違うということと視点が違うということで、何かあれ、こことここが 違ってるんじゃないのと思われるような記事も時々出てくるんです。その顕著なところがこの復活のイエス様の記事なんですね。で、2つのことと言いますと、その1つ目を大まかに言われ思えるところは、この20章のですね、一節を読みますと、さて一週の初めの日に朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くとと書いてあります。マグダラのマリアが墓に行くとと書いてありますけれども、他の福音書を見ますと複数の女性が行ったと書いてあるんです。でもここではマグダラのマリアが一人で行ったというふうなニュアンスで記されています。同じイエス様のことを書いて、そして蘇りの姿を書いているのになぜ違うんでしょうか。どっちが本当なんでしょうか。これは今言いましたことが、全部こう理由のものになっているんですけれども、視点が違うんですね。特に他の福音書の人たちは複数の女性と書いてありますけれども、でも共通しているのは実はマグダラのマリアなんですね。全部に出てくるのはマグダラのマリアなんです。ということはマグダラのマリアがそこにいたということは確かなんです。そしてヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てたかったんです。っていうのはさっき言いましたね、他の人たちが書いていることを知ってるんです。ヨハネはマタイもマルコもルカもその他イエス様のことを、文献といいますか記録として残している人たちのことをヨハネは全部知っているんです。知っていて最後に書くということは他の人と同じことを書いても意味がないわけですね。スポット当てたかった、彼が当てたかったのはここではマグダラのマリアなんです。マグダラのマリアが7つの霊、あそこから救われて、悪の霊から救われて、そしてイエス様にお従いしていき、あの十字架のところまでついていって、そしてこの復活の場面にマグダラのマリアがそこにいたんだということをヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てて記したかった。だから他の女性のことを別に彼は他の人が書いているからそのことを記す必要はないので、ヨハネはマグダラのマリアのことだけを書いているんですね。こういう視点が違うのであたかも違うじゃないかということになりがちなんですけれども、そうではないということ。それから2つ目のことは、このマグダラのマリアが見たという時に墓に行くと、一節ですね、墓から石が取り除けてあるのを見た。つまりマグダラのマリア、他の福音書から言うと女性たちが行った時には墓にのその石が取り除けてあったと記しています。ところが他の箇所、マタイによる福音書を見ますと、あたかも女性たちの目の前で御使いがその墓をから石を取り除けたように記されています。多分マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといううちでマタイが一番、マルコが一番初めに書かれたという人もいますし、マタイが一番最初に書かれたという人もいますけれども、いずれにしてもマタイやマルコは初期の方なんですね。その次にルカが記しました。そしてヨハネ、ヨハネの視点はこういう視点でしたけども、ルカの視点は、つまりマタイ、マルコがあります、でもルカは記しました。ルカの視点はどうだったかっていうと、ルカはその一章にちゃんと書いてありますけれども、彼はローマの高官テオピロですね、に、つまり異邦人の人に、すでに他の人たちが書いているんだけれど、私は順序も正しく整理してイエス様のことをあなたに、つまり異邦人ですね、ユダヤ人ではないあなたに、ユダヤの文化もありません、当時のことも知りません、そういう人に対してこれらのものが書かれているけれど、もう一度整理してきちっとしてこのことをあなたにお伝えしますと書いてあるんですよ。で、ルカは医者ですから、きちっと歴史順、時系列であるとか物事の場面を整理して書くんですね。つまりマタイはあれをよく読むと、あたかも女性たちの目の前でそれが起こったように感じるけれど、そうは書いてないんです。それが起こったということと、女性たちが来たということと、空の墓を見たということはちょっと一緒の記事のところに書いてあるので、あたかもそう見えるんですが、そこをよく読むと、今全部時間がありませんからそこ全部開きませんけれども、そうは書かれていないんです。つまり説明をしているんですね。女性たちが行って墓が、石が取り除けられていたのはこういう理由だということをマタイは書いているんだけれど、ルカはその後にそれはこういう順番だったということですね。つまり女性たちの目の前でそれが起こったんじゃなくって、 て、もうそれが起こっていて、女性たちが行ったらそこはそういう状態になっていたというふうに後に整理して書いていっています。でも事実をそのまま書いているというのが、まあ、事実といいますか、その出来事をそのまま書いているのがマタイであって、そしてルカの方はそれを整理しながらこういうことであった、そして、最後のヨハネはその重要と彼が思えるそのポイントに焦点を当てていった。そういうことで今2つのことをお話ししましたけれども、記事が違って見えるんですね、覚えるんですね。ですけれどもこれは同じことを言っていますし、それぞれのキャラクターポイント、それらのことによって違いが出てくるという、こういうことであります。せっかくこの復活のところをご一緒に見ていますので、まあ、そんなところもですね、まあ、ご一緒に読ませていただいたと、こういうことでありますね。で、この箇所に戻りたいと思いますけれども、そういったことの中に弟子たちは何をしていたかというと、ユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸をみなしめて、もうブルブルブルブルビクビクビクビクしていたという姿ですね。じゃあなぜ恐れていたのか、多分、2つの理由があったかなというふうにこう思うんですけれども、1つの理由は、お慕いするイエス様が亡くなられたという悲しみですね。もう目の前であんなに、まあ、残酷な死に方をしていく、何度も言いますけれども、その老婆のあの鞭打ち、そして十字架刑というのはこの史上、歴史上最もむごたらしい死刑、死に方だというふうに言われています。じわじわじわじわと死んでいかなければいけない、そんなお慕いするイエス様がそんな死に方をしていったということの中に、虚しさであるとか悲しみ、深い悲しみであるとか、そしてこの恐れというものですね、死ということの恐れであるとか、そういったものが出てきて彼らは恐れの中にいた。そして2つ目の理由は、それは今度は自分たちの番だという恐れですね。イエス様が死んでしまった、捕らえられて、あの徹夜の裁判を受けて、ローマの裁判を受けて、人々のですね、そのもう罵倒されて、そして死んでいくという、今度は自分たちが捕まるのではないかという恐れですね。で、私たちの人生の問題、人生における問題の、まあ、トップ2ということが全部これに表されている感じがするんです。虚しさ、そして恐れですね、恐怖。人生何のためにあるんだ、この人生どういう、生きていてどういう意味があるんだという虚しさとか、こういう毎日を送って、この先にあるもの一体何なんだという虚しさ、そして恐れですね。いろんなことが恐れとしてやってきます。経済的な恐れもあります、肉体的な恐れもあります、そして究極死という恐れがあります。私たちの人生をギュッと凝縮して問題は何かって言ったら、多分この虚しさと恐れという、この2つに言葉を言い表すことができるんじゃないかという、それが凝縮されたところが彼らの心の内であったかなということを思うんですね。でもそのところにイエス様が、よみがえりのイエス様が、復活のイエス様が来られて、安かれと言われた。先ほど言いました他の聖書の箇所では平安または平和と書いていますが、これはギリシャ語でエイレイネイという言葉なんですね。エイレイネイという言葉は、彼らのユダヤ人の、彼らの言葉で言い換えれば、まあ、ギリシャ語はその時の公用語、公の言葉ですけれども、彼らの言葉で言うとシャロームですよ。シャローム、今でもユダヤ人の方々が使っている言葉ですね。シャローム、シャローム、シャローム、平安があるように、その人生におけるどん底の中にいる悲しみ、虚しさ、そして恐れに、もうそれに一色、それでしかない彼らの中に現れて、イエス様なんておっしゃったか、安かれ、平安あるようにというふうに、エイレイネイ、シャロームとおっしゃったんですね。私たちはこのシャローム、私たちも恐れの中にあることがあります。虚しさの中にある時があります。悲しみの中にある時があります。でも私たちを包むイエス様の愛は私たちに何を与えるか、平安です、シャロームです。 日本のキリスト教会では大きなことがありました。それはゴスペルシンガーの小坂忠先生が亡くなられたんですね。今朝も実は亡くなられることは私はもちろん知らなかったし、そこまでお具合が悪いことは知らなかったのですけれども、今朝選んだ2曲、栄光イエスにあれと御手の中では、やはり忠先生のまあ、そのゴスペルの活動の中で日本に広められた曲であるんですね。まあ、こういうこれが青版ですけど、赤と青の、まあ、CD 集があってですね、一つ自慢いいですか、私ベース弾いてるんですよここでこれが言いたかったっ、ね、これが言いたかった、これが言いたかった、これ、ね、これ私、ね、これ小坂忠先生ですね。これ岩渕誠さんですけれども、まあ、このバンドでですね、もうこれはもう本当にもう大して私は自慢すること何にもないんですけれど、でもこれは主にやって誇りとさせていただきたい宝物なんですけれども、小坂忠先生のバンドにでベースを弾かせていただいて、もう何年も活動させていただいて、時には CD でもベースを弾かせていただいてですね、見ての中でこの中にも入っていますが、そのベースは私なんですよなんてねまあそういうふうにしてですね、でまあ亡くなられたです。で、まあ、まだ70代前半でいらっしゃったのでお若かったと思いますけれど、まあ、ロサンゼルス地域にも何年前でしょうかね、忠先生おいでくださってコンサートをしていただくださったこともありますけれども、その時はもうステージ4のがん、末期がんだったんですね。それでも主を賛美し、そしてこちらに来て、福音を述べ伝え、主を高らかに賛美していった先生でありました。もともとは、まあ、この方の、私も CD をこの、まあ、こういうゴスペル賛美の CD ももちろんもうたくさん出ているんですけれども、生涯、まあ、50数年の芸能生活だそうですけれども、40枚ぐらいレコード出してるんですね。 CD レコードを出してるんです。で、その特にこの活動の前半はどういうことだったかというと、普通のロックシンガーをしていました。で、あまりピンとこない方もいらっしゃるかと思いますが、私ぐらいの世代だとおーって思うと思うんですけれども、松任谷由実さんとかですね、その頃荒井由実さんとおっしゃってましたけど、その方はデビューは忠先生のバックコーラスなんですね。バックコーラス山下達郎さんとかですね、その人たちは忠さんのレコードの後ろでコーラスをしている、そこが彼らのデビューなんですよね。で、その時のピアノは松任谷正隆さんってユーミンのご主人ですよね。とか、あと坂本龍一さんとかですよね。坂本龍一さん ご存知の方も多いと思いますけれども、アメリカでも大きな活躍をしている彼らがバックバンドをしています。細野晴臣さんとかですね、そういう方々がバックバンドをしていたような、そんな方でいらして、で、一般の芸能活動をしてられたんですけれども、ある時お嬢さんがですね、幼いお嬢さんが大やけどを負って、そして、もう どうすることもできないという状況になった時に、おばあちゃんが、クリスチャンでいらっしゃったそうなんです。そして教会に行ってお祈りしようって、こういうふうに言った。で、その時のね、私忠先生のその時代のCD も私持ってるんですけれど、もうね、もう本当にこの人薬をどれだけやってる、胃薬じゃないけどね、そう、もう言うぐらいにですね、もうこんな目のクマがグーッてできたり、こんなになってクッカッと、もう本当にゾンビがですね、歌ってるようなですね、そういう姿ですよ。いかにもそういう世界の方っていう形がですね、教会ってと思った。でも、もう本当にわらにもすがる神様、仏様じゃないけれど、とにかくもうその教会に行って祈るってことを初めてしたって、それで教会行ったってんですよ。で、その時に驚いたって、こういう世界があるのか、自分は好きなことをやって好きな生き方をして、でもここには自分が愛だとか何だとかって言っていた、その本当の愛がここにあるんだということを、まあ、忠先生はそこで知ったんだそうです。そして、まあ、お嬢さんもその中で癒されていってですね、そして、忠先生はこの救いが自分にも必要だと、こう思ったそうですよ。自分のやりたいことをやって、それこそその世界ではトップに立って、私ね、 まあ、自慢話もちょっと含めるようで申し訳ないんですけど、このレコーディングに行った時に、その当時です、私は日本にいてですね、その当時もう一番日本で活躍していたのが小室ファミリーって言ってですね、小室哲哉っていう方がいらっしゃって、安室奈美恵さんとかそういう方々がいらっしゃってですね、一番日本でやっぱ90年代行っていた時に、私がレコーディングスタジオに入ったスタジオの前に使っていたのが小室ファミリーだったんです。後に使ったのがチャゲ&アスカだったんですね。で、まあ、同時に使っていたのが矢沢永吉さんだったんですよ。っていうですね、ピーンと来ない人たちが多いね、すいません。そういうことだったんです。で、その時に何が起こったかっていうと、この中先生と、それから奥様の高栄華さんという方なんですけども、栄華先生がですね、はプロデューサーなんですよ。ガロのですね、学生街の喫茶店とか、いうのをプロデュースしたのは、栄華先生なんですけど、もう栄華先生と中先生がスタジオに入っていったら、スタジオの人たちが大名を迎えるようにダダダダダダッとスタジオに整列して、その廊下に整列して、ようこそいらっしゃいましたってやるんですよ。びっくりしてですね、私はそのゴスペルシンガーの中先生、人懐っこい方なんです。とっても優しい方なんですね。で、その中先生しか知らないもんだから、でも要はこの業界、まあ、私よりも世代が上の方なのでね、なのですけれども、ですから中先生が現役でやってた頃って私知らないんですよ、本当のことを言うと。その現役で芸能人であった頃は知らないんですね。その後のゴスペルシンガーになってからはご一緒させていただいたけれど、だけどその業界の方々はもうはははってんですよ。本当にお殿様を迎えるようにですね、こうひれ伏して、こうで、こうちょっと中先生や高先生が意見を、まあ、レコーディングの意見を言うと、あっ、分かりましたって、それね、もうそういう世界でですね、でもそういうことを投げ打ってクリスチャンになって、そしてゴスペルを歌って、牧師先生もなさって、それこそがんの末期がんになっても主を賛美し続けたっていう姿、安かれ、平安、平和、主の平安、与える平安は本物だということを改めて思わされますね。死という恐怖があるのに、いや、それはそれを乗り越えたところの平安が打ち勝つんです。あの時の栄光があって、でもそれは全部考えてみれば虚しいって、その虚しさを吹き飛ばす本物の勝利が、平安が、平和がここにあるということ、ああ、そのことを、まあ、この中先生の生涯を通してもね、私も改めて思わされることですが、あの弟子たち、そしてこの後彼らは命をかけてイエス様を伝えていくんです。なぜそういうことがすることができたか、この平安が、このエイレイネが、このシャロームが本物だったからです。そしてその平安は私たちの寂しい、私たちの虚しい、私たちの悲しい恐れがあるでしょうか、それらも満たし、私たちを包み込んでいく力です。十字架とよみがえりの主、復活の主、平安、平和、永遠にシャローム、安かれと今朝も私たちに語りかけていてくださいます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。安かれと私たち一人一人の状況をお知りのあなたが声をかけていてくださるからありがとうございます。そして共にいて安らぎを与え、平安を与え、明日を生きる力をお与えくださいますからありがとうございます。お一人お一人のうちに、そのご家族に恵みと祝福がありますように、助けがありますようにお願いいたします。世界に目を向けましたならば、本当にこの主にある平和が必要なのです。どうぞ主をよろしくお願いします。この指導者の人たちにどうぞ主に恋に従う力を与えくださいますことをお願いを申し上げます。病の中にいる方々、あなたがその右の手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。私たちの教会をこれからも主の御用のために用いてくださいますことをお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

罪という言葉を聞くと悪い行いを思い浮かべるかもしれません。ですが聖書は罪とは神様から遠ざかることだと教えています。神様から離れるほど心は孤独になってしまいます。ですが神様は私たちを見捨てませんでした。イエス・キリストを遣わし、十字架によって神様との隔たりを取り除いてくださったのです。聖書に次のようにあります。私たちはこの御子にあって、この血による贖い、すなわち罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様を信じるとき、私たちは許され、新しい命への道を歩み始めることができます。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

2番目の兄さんは木で家を作り、3番目の弟豚はレンガで家を作りました。それからしばらくして、ある日悪い狼が一番上の兄さん豚の家にやってきました。兄さん豚はすぐに家の中に隠れましたが、そのお兄さん豚を食べようと、狼はこんな家吹き飛ばしてやると大きく息を吸い込んで、藁の家を吹き飛ばしてしまいます。家を吹き飛ばされたお兄さん豚は、2番目のお兄さん豚のところに駆け込みます。2匹とも、この家は木でできているから大丈夫さと思いましたが、狼は体当たりをして、なんと家を壊してしまうんですね。そして2人のお兄さん豚は、命からがら一番年下の弟豚のレンガの家に駆け込みます。狼は、今度も体当たりをして壊してやると言いながら、自信満々にレンガの家に体当たりしましたが、びくともしません。狼は知恵を働かせて屋根の煙突から入ろうとしましたが、それに気づいた子豚たちが暖炉に鍋を沸かし、その湯の中に落ちた狼は大きい叫び声を上げて一目散に森に逃げていきました。その後3匹の子豚たちは仲良く暮らしました。ちゃんちゃん、こんなストーリーだったかなと思いますが、僕はこのお話を聞くうちに、だんだん一番上の兄さんは最初から弟豚の頑丈の家に逃げたらよかったのにと思うことがありました。狼に襲われるかもしれないと分かっていたなら、最初からもっと頑丈な家を建ててたらよかったのにとか思ったりしました。でも今改めて考えると、自分の信仰生活もどうだったかなと思わされます。僕自身、何か問題が起こったり大変なこと、困ったことがあった時に、神様に信頼するのを忘れて他のものに助けを求めていることが実は結構あったかもと思わされます。神様以外のものを拠り所にして、結局それでは助けにならず、他のものへと助けを求めて、結局安心できない、不安が募るだけみたいなこともあったかな。一つ聖書の御言葉を読みたいと思うけど、旧約聖書の詩篇18編2節。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。今読んだ歌詞は、神様はとても頑丈な私たちを守るような存在、攻撃があってもびくともしない固い大きな岩、そんな神様の絶対的な守りを語っています。僕たちは時に一番上のお兄さん豚のように、助けを求める相手を間違ってしまっているという時があるかもしれません。神様は、駆け込んできなさい、すぐに私のところに来なさい、守ってあげますと愛の眼差しを持って僕たちに声をかけてくださっています。今聞いているあなたや僕の永遠の命のために、命をも惜しまずに十字架にかかってくださったイエス様が、今もなおあらゆる状況の中で守っていてくださいます。人に頼っちゃ絶対ダメと言ってるわけではなくて、まず神様が助けてくださることを信頼しながら、祈りながら、その中で人や何かに助けを得るという姿勢が大切です。パウロの言葉も紹介したいと思うけど、コリント人への手紙第2、1章10節。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロは死の危険を感じる体験をしました。聖書を読むとパウロは何度もそんな経験をしていることがわかるけど、助け出してくださる神様に希望を置いているというんだよね。今それほど大きな死の危険ってあったけど、どんなことだったかというと、直前の8節9節にこうあります。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。

パウロはもう生きる望みを失う、死刑宣告をされる思いになる、そんな出来事があったんだよね。でもそんな中においても神様が助けてくださる、神様に希望を置いているんだと話しています。僕たちも改めてそのことを覚えたいと思うけど、僕たちがまず頼るべき存在は神様です。中学生高校生のうちに今どんな時も助けを与えてくださる神様っていう存在がいつも変わらずいてくださることを忘れないでいてほしいと思います。これから先もいろんなことが起こります。でも変わらず神様に希望を置いて歩むことができる、それがイエス様を信じる者たちの安心喜びです。それでは最後にお祈りしましょう。神様、あなたはいかなる時も私たちの助けです。人や何かに頼る必要があることももちろんありますが、何よりもまずあなたが助け主であることを忘れないように導いてください。人の力ではどうすることもできなかった罪の問題を解決してくださったイエス様にいつも心を向けさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN ではみんなからの質問・相談も待っています。その質問などを J ウォーカーズでも紹介させてもらえたらと思っています。きっと同じような質問や悩みを持っている人もたくさんいると思います。BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: ここは都内のあるアパートの一室です。何やら引っ越しのようです。
1: よいしょっと、これで終わった。
2: 豊か、本当に大丈夫かい？
1: 大丈夫だよ。あと1年くらい一人でなんとか頑張るよ。それより母さん、もう時間だよ。
2: じゃあもう行くけど、豊か体には気をつけるんだよ。風邪などひかないように。
1: はい。
2: 夜更かしをしないように。
1: はい。
2: 何かあったらすぐ電話するんだよ。
1: 分かってるよ。母さんも心配性だね。もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。
2: そうかい。それじゃ帰るからね。
1: じゃあね。
0: 両親の元を離れ、伊藤君は残りの高校生活をアパートで一人暮らしをすることになりました。

0: 今日からこの部屋が俺の家だ。一人か。さてと残りを捨ててしまうか。
1: 整理し終わった6畳の部屋にはロッカーダンス、本棚、そして机、その横にテレビが置いてあります。
0: さすがったいいぞ、センター。面白いなぁ。何なんやったり。もう12時だ。寝なくちゃ。
1: 伊藤君はいつも寝る前には聖書を読み祈ってとこに着くのですが、
0: 眠い。いや、一日ぐらいしなくても。とにかく寝よう。明日遅刻してしまう。

0: ああ、いっけねえ、間に合わなかったか。生活の説が待ってら。
1: お、珍しいな、伊藤が遅刻するとは。それに比べて高橋、ランに書ききれなくなってきたぞ。もう少し早く起きろ。
2: は、早く起きる努力はしてるんですが、途中の踏切がラッシュでなかなか上がらなくて。
1: 何言ってんだ、早く起きればそんなことはない。
3: しかしその時は人ごとのように聞いていた伊藤君も、一週も経つと高橋君のように遅刻の回数が多くなっていきました。
1: 伊藤、遅刻の常習犯になりたいのか。高橋のような踏切が上がらなくなんて理は通らんぞ。
0: はあ、なかなかテレビが悪くて。
1: 何言ってんだ、テレビはスイッチ一つ消えるんだ。だってお前3年生だろ、もっとけじめある生活をしろ。以前生徒会長やっていたとは思えんぞ。
3: 日が経つにつれて彼の高校生活もだんだんと乱れていき、授業中も居眠りをするようになりました。そして学校が終わると家に帰ってしまい、聖書研究会の部長でありながら無断で休むようになりました。場面は変わって、ここ聖書研究会の部室では部長の伊藤君が休んでいるため、副部長の今村君が部をまとめていました。
4: 副部長、部長の伊藤君2週間近くも休んでるけど、どうしたの？
5: あいつ学校には来てんだけど、近頃少し変なんだよ。まあそのうちにと思ってそっとしておいてんだけど、とにかくあいつのために祈ろう。愛する天のお父様、部長の伊藤君は2週間近くも足を遠ざけています。もし彼がイエス様を大事のものとせず、聖書からも祈りからも遠ざかっているならば、彼をどうぞお許しください。そして彼を再び信仰の炎に燃えさせてください。

0: しかし伊藤君は稲村君の祈りも知らずアパートに帰宅するなり、彼は一人暮らしの孤独を紛らわすために、彼自身いけないいけないと思いつつも、いつしかそれなしではいられないテレビ中毒のようになっていきました。
1: アパートに帰ると真っ暗な部屋が待ってるだけだ。なるほど、そんなどうしようもない気持ちを彼に持ってしまった。なんかね、どうしようもない時間もテレビに壊れてしまっている。でも実際やめらんないんだな。
0: 次の日も伊藤君は聖書研究会を休み、そして2週間経っても出てきません。そのため伊藤君に対しての不満はますます高まっていきました。
2: 副部長、部長の伊藤君また休み、今日で3週間目よ。一体どういうことなの、説明してよ。
3: いや、なんでもあいつの親父が北海道に転勤しまって、高校があと1年だけだからって言ってアパートで一人暮らしなんだ、あいつ。
4: でもそれじゃ休む理由にはならないぜ。
2: そうよ。
5: でも伊藤君も変わったわね。生徒会長していた時の伊藤君って言ったら、
1: 文化祭まであと2週間、受付、広報、展示、装飾の各準備、それから実行委員会との打ち合わせ、今週中に全て完了させるぞ。
4: そうだよな、あの頃の伊藤と言ったら、俺が夜勤をしてくじけそうになった時俺を助けてくれたんだよ。
3: それにあいつは俺がバイクで事故を起こして入院してた時、毎日毎日見舞いに来てくれた。そしてあいつの祈りで俺の傷も良くなっていった。よし、俺は今日あいつのとこ行ってとことん話し合ってみる。
5: 水臭いわね、今村君。この聖書研究会は少人数だけど、生徒会以来の仲間、一つの家族みたいなものじゃないの。その一頭の大黒柱が倒れるのを見ていられるわけないでしょ。ここにいるみんなも行くわよ。
6: そうだよ、
1: もちろんだよ。
3: よし、じゃあ伊藤の住んでいるアパートに7時に集合だ。
0: こんなことも知らず、当の伊藤君といえば

0: 行こう、上がらせてもらうぜ。
1: みんな、なんだよ、みんな来てじゃないか。
0: 行こう、テレビのスイッチ切れよ。
2: 伊藤君、なんだよ、ないでしょ。政権の部長のくせに3週間も無断で休んで。
0: そうだぞ。まあまあみんな、まあみんな、伊藤どうしたんだ、訳を聞かせてくれ。
2: 伊藤君はみんなの勢いに負けたのか、うつむいて黙りこくってしまいました。
0: 遅刻は多いし、授業中の居眠りはどうしたんだ。何か理由があるんだろう。
3: 生徒会時代の伊藤はどこへ行ったんだよ。あの頃の伊藤は今と違って燃えてたぜ。
2: そうよ伊藤君。
3: 俺が思うにはテレビじゃないのか、孤独を紛らすために。それに伊藤は酒やタバコはやらんし、麻雀も知らんしな。
4: そうなんだ、
3: やはり。
0: そうか伊藤、だけど聖書や祈りは続けているんだろうな。
4: 全然。
2: その時今村君は一冊の聖書を伊藤君の前に出しました。
1: この聖書は

0: あのこれ今村君の気が済まったら彼に渡してください。
1: まあすみません、何ですの？
0: 僕クリスチャンなんです。それでこれ聖書なんです。
1: そうです、今村君が差し出した聖書は以前彼がバイクで大怪我をした時、彼の暗い心に光を当てたあの聖書なのです。
2: クリスチャンがイエス・キリストを第一のものとしないで聖書や祈りからも遠ざかったらどうすんだよ。それを教えてくれたのはお前だぜ。伊藤、怒りを下ろせよ。そして惜しく燃えていた以前のお前に戻れよ。
1: なおも黙っている伊藤君に今村君は聖書のエペソ人への手紙5章8節9節を見せました。
2: 伊藤、その聖句を読んでみろよ。
0: あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。みんなごめん、部長でありながら3週間も休んで、なんか無性につまらなくなってしまってな。俺自分には待ってれていたんだよ。テレビと誘惑にどっぷりと使って聖書祈りから遠ざかり、そしてみんなのあったかい友情にも背を向けていたんだな。今村、この聖句ありがとう。前は素通りしていた箇所も今の俺の心には光を当てられたようにじんときたよ。みんな、俺もう一度やってみるよ。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

0: 旧約聖書の詩編3編5節から6節をお読みします。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。この言葉はダビデによるものですが、ダビデはいつ殺されるかわからない、どうなってしまうかわからない、そのような中で身を横たえて眠ると言っているのです。ダビデの状況を考えると、普通は夜も眠れない、常に周りを注意しなければなりませんでした。しかしダビデは神様が自分を支えてくださる、守ってくださると信頼していました。私たちが不安で眠れないような夜、このダビデの言葉を思い出しましょう。そしてすべてのことを神様にお任せしましょう。
1: 来たれ、私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが不死神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

ある時ネット上に次のようなアンケートが出ていました。もし地球が明日滅びるとしたら、あなたはどうしますか？答えを見てみましたが、特に興味深いものは何もありませんでした。確実に来る死を前にして、人間の力にできることは何もないと人々は思っているようです。確かにそうかもしれませんが、確実に来る死に対して私たちにできることが一つだけあります。それは私たちを死から蘇らせてくださるイエス・キリストを信じることです。人間が死から蘇るなんてバカバカしい、そう思うかもしれません。ですが、神様に不可能はありません。そして神様は

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ、BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。お元気にお過ごしでしょうか。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ペテロの手紙第1、4章10節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。何年か前に冗談好きの友人が包み紙に包んだものを私にくれました。プレゼントだよ、ほんの気持ち。私は、悪いね、そんなに気を使ってくれて、と言うと、いや、本当に気持ちだけなんだ、と言うんです。そこで、紙を広げてみると、小さな箱が入っていました。箱の蓋をそっと取ってみました。中には紙が一枚入っているだけでした。その紙には、こう書いてありました。気持ち。神様の一方的なプレゼントは、こんな空手形ではありません。私たちの霊的祝福となり、キリストの教会の成長のためになくてはならない贈り物、すなわち賜物です。賜物で最初にあげるとするなら、それは御子イエス・キリストです。このお方なくして、私たちの新しい人生はありえないんです。パウロはコリントの教会について、神様が与えられたプレゼントのゆえに感謝しています。こう言っています。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。もともと聖書でいう賜物というこの言葉は、恵みという言葉の派生語です。コリント教会はどんな賜物にも欠けたところがありませんでした。ところがコリントの教会は賜物が神様の恵みにより与えられたにもかかわらず、賜物を人間的に誇りました。その結果傲慢になり、分派や分裂が起こり、神様の愛が冷めてしまいました。礼拝や集会は混乱してしまったんです。恵みにより与えられる神の賜物は、教会全体が霊的に成長し、神様がご栄光を表されるように正しく用いなければなりません。賜物はイエス・キリストを受け入れる一人一人に与えられています。神様がご栄光を表されるために、私たちが賜物を正しく用いることができるように、また賜物を用いて互いに心から使い合うことができるようにしてくださいと祈り求めましょう。憐れみと恵みに富みたもう天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。キリストの教会はあなたが創造されました。十字架の上で私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリストを救い主として受け入れた人々が、あなたを礼拝し、御言葉を学び、互いに祈り合い、励まし合い、使い合うことを通して、キリストの体である教会が霊的に成長するようになさいました。神様、私たちはあなたに願い求めることができるような、そのような資格はありませんでしたが、しかし私たちをイエス・キリストによってあなたの子供たちとしてくださり、私たち一人一人にあなたの素晴らしい恵みをお与えくださいました。神様、どうぞ与えられた恵みを無にすることがないように、あなたが与えてくださった賜物を私たちが互いに使い合うために用いることができるように、そのことを通してまたあなたのご栄光が表されるように用いることができますように、与えられた賜物を人間的に誇ることがないように、どうぞ助けてください。
そしてキリストの体である教会がイエス・キリストが再び来られるまでますます霊的に成長し成熟していきますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の証言アンサーズインジェネシスです。前回私たちは真面目な学者であればたとえクリスチャンでない学者であってもイエスは単なる作り話の人物だなどとはほとんど考えていないことを学びました。イエスが実際に生きておられたという証拠はあまりにも強力だからです。新約聖書はイエスを個人的に知っていた人々あるいは実際にイエスに出会った人々によって執筆されました。しかもその大部分はイエスの生涯からわずか数十年という短い期間の中に書かれたものです。多くの人々が生きておられるイエスを目撃しました。イエスは5000人に食事を与え、盲人や足の不自由な人々を癒し、そして死から復活されました。福音書が書かれた当時、こうした出来事を目撃した人々のほとんどがまだ生きていたのです。もしイエスが実在せず、弟子たちがただ作り話をしただけだったら、そんな男のことなんて誰も覚えていないぞ、と誰かがすぐに反論を突きつけたはずです。イエスは実際に歴史上実在した人物です。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある時、人通りの多い商店街を歩いていた時のことですが、路上生活者を思わせるような身なりをした男性がいました。人々はその男性に気づくと、避けるように歩いていたんですね。多くの人は同情もせず、軽蔑した表情を浮かべていました。でも、2匹の犬がこの人と一緒に歩いていたんです。二匹ともあまり綺麗とは言うことはできませんでしたが、そのうち一匹は足が悪く、少し跳ねるように歩いていました。その男性と二匹の犬を見ていると、お互いのために寄り添い、思いやり、支え合っているように見えました。その男性は時折犬たちを撫でては、優しく話しかけながら、わずかな食べ物を分け与えていました。そのお返しと言わんばかりに犬たちは男性の手と顔を舐めるんですね。毎晩お互いが寒くならないように身を寄せて夜を過ごしているのは想像に難くありませんでした。人から求められず思いやりを受けられないような状況にあっても、男性と犬たちはお互いを必要としていました。そんな姿を見ていると、友達や家族から思いやりや愛情を受けることなく、今も寂しい思いを抱えて生活をしている多くの人たちがこの世界にいることを思わずにはいられませんでした。クリスチャンとしてただ通り過ぎるのではなく、そのような人たちにもキリストをお伝えする必要があります。旧約聖書の箴言18章24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいると書かれています。あなたのそばに寄り添ってくださっているのはイエス様です。イエス様はあなたの魂を救い、寂しさを抱える心も満たしてくださるお方です。もしあなたの周りで寂しさを抱えて過ごしている方がいたら、イエス様の愛をもって寄り添い、イエス様をお伝えしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: 誰かのために身を低くして仕えることは、相手を大切に思う愛の表れです。イエス様は最後の晩餐の時、弟子たちの足を洗われました。それは、ただ足の汚れを落とすためだけでなく、神様との新しい関係へと招く愛の印でした。十字架によって私たちと神様との関係を回復してくださったイエス様は、今度は私たちにも互いに愛し使い合う生き方へと招いておられます。それがクリスチャンの生き方ですね。
1: 私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34:1。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあって、あえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく、変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今、状況から目を離し、栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。